0: Hitmixillä Jussi puhelimessa.
1: Nopa sitä moi. Semmosta vaan, että milloin toi kesä alkaa?
0: Se alkaa 24. toukokuuta ja hei, kestää 100 päivää.
1: Wow, se on tosi pitkä.
2: Niin on. Hitmix, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. 24. toukokuuta alkaen.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Pandora. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja, pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Pandora. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: Hitmixillä tyttipuhelimessa.
1: Sakke täällä. Mä kuulin, että teillä on tosi pitkä kesä.
0: Joo, 100 päivää.
1: Oho, on se kyllä tosi pitkä. Mitä te niinku teette?
0: No, soitetaan kesähittejä koko kesä, tietty.
1: No huhhuh.
2: Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. 24.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Pandora. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Pandora. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: Hitmix. Tietysti myös sosiaalisessa mediassa. IG:ssä, Fasessa ja TikTokissa. Tuu mukaan sielläkin.
1: Hitmix. Spinderella cut it up one time.

0: suurimmat hitit.
1: Hit Mix.
2: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
1: Global Connect.

0: Hitmixillä Jussi puhelimessa.
1: Nopa sitä moi. Semmosta vaan, että milloin toi kesä alkaa?
0: Se alkaa 24. toukokuuta ja hei, kestää 100 päivää.
1: Wow, se on tosi pitkä.
2: Niin on. Hitmix, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. 24. toukokuuta.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Pandora. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Pandora. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: 90-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo Discolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
5: Beelytää! Saat auton ilman autohuolia.
4: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
5: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
4: Siinä kaikki?
5: Beelytä.
6: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
7: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Suomen Pekki Urheilu päävalmentaja Ville Kautsi, Coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
2: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
1: Pitkä omaan päähän?
2: Omaan päähän Vilhelm Hottihuijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
1: Kiitos.
3: Vilhelm Hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan. Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
4: Tallinnaan vai Tukholmaan?
5: Ehittäis molempiin.
6: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
4: Nonni, lähetäs laivalle.
7: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
8: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulis ihan koko ilta MM-lätkää.
7: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
9: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
10: Tokmanilla on ruhtinaallisen makeat tarjoukset, sillä nyt saat 9 tupla king size -patukkaa vain 10 €. Taltuta makean himosi edullisesti ja tule ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
11: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
12: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
4: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään operalippuja.
5: Sähän oot alasti.
4: Enkä ole. Onhan mulla housut.
5: Missä sun paita on?
4: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
5: Siis mitä?
4: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
6: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
7: Se on mammutti, se talon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
8: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
9: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
10: Ei kun morjasta pöytään!
11: Puilo, miten voin auttaa?
12: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
11: Noniin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
12: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
11: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
12: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
11: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
12: Niin, paljon.
11: 149, tuukko hakee?
12: En, tuun.
13: Tulen puu-iloon.
14: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Jee! Yeah.
15: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
16: Niin sua. Elämä on.
17: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
18: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
19: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Aku Ankka ja Otto 54.
10: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
8: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
10: Mutta entäs joku huumoribiisi?
8: Ei.
10: Ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
8: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
10: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
8: Näin.
1: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
11: Pitkät suhteet ei oo mun juttu. Vuosi riittää, ainakin aluksi. Siksi Toyota Yaris vuodeksi käyttöön on ihan täydellinen superdiili. Helppo, huoleton ja valmis uusiin seikkailuihin. Toyota Helsinki on nyt Herttoniemessä osoitteessa Mekaanikon katu 16. Toyota Helsinki.fi.

0: Hitmixillä tyttipuhelimessa.
1: Sakke täällä. Mä kuulin, että teillä on tosi pitkä kesä.
0: Joo, 100 päivää.
1: Oho, on se kyllä tosi pitkä. Mitä te niinku teette?
0: No, soitetaan kesähittejä koko kesä, tietty.
1: No huhhuh.
2: Hitmixin 100 päivää kesää.

0: täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
1: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.

0: Ay. Onks purana?
1: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele

0: Lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Murana.fi.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Puhuilo, miten voin auttaa?
3: Moi. Mä oon Untamo.
2: No moi, Untamo.
3: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
2: Isopää sano?
3: Niin. Se on mun pomo.
2: Okei, ymmärrän.
3: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
2: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
3: Joo. Kysyitkö vielä sen?
2: Minkä sen?
3: Niinkö sen?
2: Aha. No, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
6: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
7: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukialaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ai ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: On paras paikka päällä maa.
5: Isi. Iskä!
6: No?
5: Jos sun pitäisi valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
6: Siis, mitä?
5: Niin, että mitäpä siihen sanot.
4: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
7: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
8: Hitmix tietysti myös sosiaalisessa mediassa, IG:ssä, Fasessa ja TikTokissa. Tuu mukaan sielläkin.
9: Hitmix.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Pandora. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Pandora. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Moi.
4: Moi. Nyt on kovat bailuut.
3: Okei. Okay.
4: Täällä on siis ihan kaikki.
3: Aha.
4: Ja ilmaiset tarjoilut.
3: Oo, kiva.
4: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
3: En mä nyt.
5: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
6: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
7: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Puilo, miten voin auttaa?
9: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
8: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
9: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
8: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
9: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
8: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
9: Niin, paljon.
8: 149, tukko hakee.
9: En.
10: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
11: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmin hujoppinakit matkasta.
12: Mä sit kysyin, et kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mutta jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, joita voi syödä. Kiitos.
13: Wilhelm Hujoppi. Pitkä molemmista päistä.
14: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
15: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
16: Eli

0: Ja.
1: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
2: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
3: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
2: Ja onhan meillä tekoälyjä.
3: Meidän pitäisi kouluttaa.
2: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
3: Pertti, teidän Miro on 7.
2: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
3: Pertti, hengitä ja ota Barona.
2: Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
6: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää. Tuu hakemaan kamut ja ranut. Tiedätkö mistä? No Mäkkäristä.
7: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
8: Syö ranuja
9: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
6: Pa-da-pa-pa-pa.
10: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi
11: Tuukka Ritokosken ja Joonas Vuorelan The Boys.
12: Käytiin vielä kuule Häkän kanssa vetää pitkästä aikaa massatennikset.
13: Niin, massakentällä. Joo,
12: niin, massakentällä eli ulkona.
13: On se siistiä. Hei, muuten eilen tuli tuosta pelaamisesta mieleen, ympyrä sulkeutui aika kivasti. Mä vietin nuoruuteni Myyrmäen urheilutalon takana olevaa koriskentällä. Et mä pyöräilin sinne aina, vaikka mä muutin, niin mä aina pyöräilin sinne kesällä mun kavereiden Arto ja Tompan kanssa heittelee korista. Siis tiedätkö, semmoista mestat, missä niinku, sä olit aina siellä, mä trensin aina siellä. Niin eilen.
10: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Ei kun morjasta pöytään!
6: Puilo, miten voin auttaa?
7: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
6: Noniin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
7: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
6: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
7: No enkä mä nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
6: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
7: Niin, paljon.
6: 149, tuukko hakee?
7: En, tuun.
8: Tule puhkiloon.
9: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
10: VR. Yhteisellä matkalla.

Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13.

0: Mitä tapahtui?
1: Lappari meni rikki.
2: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
3: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
4: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
5: No kyllä.
4: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuulekaan bensalle.
5: No.
4: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan Koslassa.
5: Näin on.
4: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
6: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
7: AD jatkaa auton matkaa. AD.
8: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
9: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
11: Hit

0: Hitmix tietysti myös sosiaalisessa mediassa. IG:ssä, Fasessa ja TikTokissa. Tuu mukaan sielläkin.
1: Hitmix. In the midnight hour.

0: Hitmixillä tyttipuhelimessa.
1: Sakke täällä. Mä kuulin, että teillä on tosi pitkä kesä.
0: Joo, 100 päivää.
1: Oho, on se kyllä tosi pitkä. Mitä te niinku teette?
0: No, soitetaan kesähittejä koko kesä, tietty.
1: No huh.
2: Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. 24.

0: Saat Ysärin.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
5: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
6: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
7: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
8: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
9: Tuttu sauni, ota iisi ja nauti edelleen.
10: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä checkout blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
12: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja dressmann.comista.
13: Tokmanilla on ruhtinaallisen makeat tarjoukset, sillä nyt saat 9 tupla king size -patukkaa vain 10 €. Taltuta makean himosi edullisesti ja tule ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
14: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
15: POP-vakuutus.
14: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
16: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
17: Niin sua. Elämä on.
18: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
19: Aku Ankka ja Otto 54.
0: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
19: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
0: Mutta entäs joku huumoribiisi?
19: Ei.
0: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
19: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
0: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
19: Näin.
1: Hit Mix.
0: Ysärit.
6: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Pandora. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Pandora. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
3: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
4: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
3: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
4: No varmasti maistuu.
3: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Noniin, mä lähtisin rustaan. Tarvitsetko jotain?
3: Joo hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä.
2: Just.
3: Hei, ehkä aurinkovarjo täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös olisi kiva. Se täytyy...
4: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
5: Mikä toi oli? Ja taas. Häh?
6: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
5: Häh?
6: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
5: Oivalluksen? Siis mitä?
6: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
5: Otollinen?
6: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
7: Kodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
8: Tää hyvältä näyttää. Itse.
9: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista.

0: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan ite. Teen aina.
0: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Ja Grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt Pop-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. Pop-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
4: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
7: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
8: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
9: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: Hitmix on mukana Euroviisuissa.
1: Terkkuja viinistä Euroviisuista. Tänään on vihdoin se suuri päivä, nimittäin Euroviisujen finaali. Mä pääsin eilen jo muun median kanssa näkemään, miltä viisujen finaali tulee näyttämään, ja tässä muutamia paljastuksia siitä. Kaikkien artistien vedot on toki samanlaiset kuin aikaisemmin, mutta pientä jännitystä aiheuttaa se, miten lavalla saadaan kaikki valmiiksi ajallaan ennen Suomen esitystä. Suomi esiintyy siellä 17, ja sitä edeltävän Moldovan esityksen lavasetti on niin erilainen, että tuo vaihto tulee olemaan aika massiivinen. Treeneissä Suomen esityksen aloitus venähti, mutta toivotaan, että illalla kaikki menee juuri niin kuin pitääkin. Muuten tuo 17. sija esiintyä tuntuu olevan vallan hyvä, nimittäin samalta paikalta 20 vuotta sitten Lordi ponnisti voittoon. Täällä Viinissä tunnelma on todella odottava ja Suomi on edelleen kaikkien huulilla. Kaupunkiin saapunut Hääriä kommentoi Lindan ja Peten tilannetta näin.
2: Lindalle Petelle menee todella hyvin. Jerellä eli Käärillä meni todella hyvin vuonna 2003. Ja siitä oikeastaan lähtikin se, että Suomeen on pakko tulla se voitto. Tässä nyt on... Ollaan nähty Windows 95 ja Erika oli myös erittäin vahvoilla, mutta ei riittänyt siihen kirkkaampaan pokaaliin. Mutta nyt on kyllä semmoinen meihemi tuossa, mitä näkee sivusta ja kaduilla ja Suomen liput liehuu, niin saman tyylistä kuin vuonna 2003. Ja täällä niin kuin yleisö haluaa kanssa, että yleisön ennakkosuosikki ja yleisösuosikki, niin kyllä mä oon vahvasti sitä mieltä, että voitto tulee tänä vuonna Suomeen.
1: Pientä mylläkkää vedonlyöntitilastoissa käydään koko ajan, mutta Lindan ja Peten vankkaan ammattitaitoon voi kyllä Suomen kansa luottaa. Ei muuta kuin nautinnollista Euroviisujen finaalipäivää, go Liekin heitin.
0: Lisää Euroviisuista kuulet supla.fi/viihde.

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
3: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.

0: Puilo, miten voin auttaa?
1: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
0: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
1: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
0: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
1: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
0: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
1: Niin, paljon.
0: 149, tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule puu-iloon.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
2: Parkman.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
6: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
7: Mäpäs kerron sulle jutun.
8: Kerro.
7: No, naapurillahan on se uudehko peli korjaan auto, jolla ajaa.
8: Joo.
7: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkki korjaamon.
8: Mm-hmm.
7: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkki korjaamolle.
8: Joo.
7: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
8: Ai eikö?
7: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
8: Aha.
7: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
9: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
10: AD jatkaa auton matkaa. AD.
11: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
12: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
13: Ei vai!
12: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
14: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
15: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
16: Hit mix. Parhaat ysärit.
17: Ja

0: answer.
1: Hitmixillä tyttipuhelimessa.
2: Sakke täällä. Mä kuulin, että teillä on tosi pitkä kesä.
1: Joo, 100 päivää.
2: Oho, on se kyllä tosi pitkä. Mitä te niinku teette?
1: No, soitetaan kesähittejä koko kesä, tietty.
2: No huhhuh.
3: Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. 24. toukokuuta alkaen.
4: Hitmix. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: kovat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
3: Global Connect.
4: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
5: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
4: B-lytä? Siis mitä?
5: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
4: Ai siinä kaikki?
5: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
4: Moi.
6: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
4: En mä nyt.
7: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
8: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
9: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Huollot
10: pikana. Kaupan kautta, kaupan kautta.
11: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi-energiajuomat sekä hetki suosikkichapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
12: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
13: vaasansähkö.fi.
14: Ei kun morjasta pöytään!
15: Puilo, miten voin auttaa?
16: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
15: No niin, hyvä.

0: Juhlathan aina kivat.
1: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
0: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
1: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
0: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
1: Niin, paljon.
0: 149, tuukko hakee?
1: En, tuun. Tule
2: puhiloon. Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
3: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
4: Tunteiden paloa mailan varressa.
5: Merkki päällä, siitä lävätään.
4: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
6: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
4: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
7: Huhhuh, sentään mitä peliä.
4: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se, Gelorevoise.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
3: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
2: Gelorevoise. Vain apteekeista.
4: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Aloita huoleton autoilu. Beelytä.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Pandora. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Pandora. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.

0: Puilo, mitä voin auttaa?
1: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
0: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
1: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
0: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
1: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
0: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
1: Niin, paljon.
0: 149, tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule puu-iloon.
2: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
3: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
4: Vielä ehdit K-Raudan pihapäiville. Tarjoukset voimassa tiistaina.

0: jo. Me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
1: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
0: Ja onhan meillä tekoälyjä.
1: Meidän pitäisi kouluttaa.
0: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
1: Pertti, teidän Miro on 7.
0: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
1: Pertti, hengitä ja ota Barona.
2: Barona!
3: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
4: Barona. Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
5: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
5: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
7: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
8: Enää ei tatuointeihin kuitenkaan sellaista stigmaa pysty lyömään mitenkään, ei. Mitä joskus muinoin. Silloin 90-luvulla, kun mullakin nyt jotkut kaverit sitten kävivät varmaan justiin jossain Uffella, mistä oli aikaisemmin puhetta, niin varoiteltiin, että kun hakee johonkin töihin, niin se on kauhea juttu, jos on tatuointeja, että ei mitenkään voi ainakaan näkyä.
7: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.
9: Hitfix.
10: Parhaat ysärit.
11: Ja 2000-luvun.

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensi Launea.
3: Launea.fi.
5: Moi!
6: Moi! Nyt on kovat bailuut!
5: Okei.
6: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
5: Aha.
6: Ja ilmaiset tarjoilut.
5: Oo, kiva.
6: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
5: En mä nyt.
7: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
8: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
9: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
10: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
9: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
10: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
11: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
12: Puila, miten voin auttaa?
13: Moi, mä oon Untamo.
12: No moi, Untamo.
13: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
12: Isopää sano?
13: Niin, se on mun pomo.
12: Okei, ymmärrän.
13: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
12: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
13: Joo. Kysyitkö vielä sen?
12: Minkä sen?
13: Niinkö sen?
12: Aha, no tuukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Yrittäjä, avaa firman piikki.
15: Tule Puuiloon.
16: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.fi.
17: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Yeah!
18: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
19: Voi ei!
11: Mitä tapahtui?
19: Lappari meni rikki.
11: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
12: OP Gold Cardin tuote

perusturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturvan myöntää Pohjola.

0: häksi vai kolmeksi yöksi?
1: Siis, mitä?
0: Niin, että mitäpä siihen sanot.
2: Mennään Powerparkkiin.
3: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
5: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
6: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
7: Pitkät suhteet ei oo mun juttu. Vuosi riittää, ainakin aluksi. Siksi Toyota Yaris vuodeksi käyttöön on ihan täydellinen superdiili. Helppo, huoleton ja valmis uusiin seikkailuihin. Toyota Helsinki on nyt Herttoniemessä osoitteessa Mekaanikon katu 16. Toyota Helsinki.fi.

0: Hitmixillä tyttipuhelimessa.
1: Sakke täällä. Mä kuulin, että teillä on tosi pitkä kesä.
0: Joo, 100 päivää.
1: Oho, on se kyllä tosi pitkä. Mitä te niinku teette?
0: No, soitetaan kesähittejä koko kesä, tietty.
1: No huhhuh.
2: Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. 24.

0: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
3: Global Connect.
4: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
5: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
6: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
7: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
8: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sitten tultiin vaan kylläisiksi.
7: Mitä siinä sitten oikein kävi?
8: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihuijoppeja hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sitten tyhjä.
7: Kiitos.
9: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
10: Huipputarjoukset Rustasta. Varstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akaasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Helsinki, Espoo, Turku.
12: Tampere, Lahti, Kouvola.
11: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
12: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
11: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sitten lauletaan.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
15: Mistä sä oot sit noi ostanut?
16: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
15: Noni, lähetäänkö laivalla?
17: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
18: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
17: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
18: Loistavaa.
19: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
20: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alen.
21: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
20: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
21: Tavallista makkaraa.
20: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet

0: Nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä auke.
1: Grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää. Tuu hakemaan kamut ja ranut. Tiedät kylmistä. No mäkkäristä.
4: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
5: Syö ranuja.
6: Ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
3: Parapapapa.
7: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
8: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
9: Ei vai!
8: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
2: Ilta-Sanomien uutiset. SDP olisi pääministeripuolueena valmis 8-12 miljardin euron sopeutuksiin, sanoo puheenjohtaja Antti Lindtman Ilta-Sanomille. Suurimmat leikkaukset koskisivat esimerkiksi yritystukia. SDP olisi myös valmis leikkaamaan esimerkiksi Kela-korvauksista. Myöskään sote-leikkauksia ei voi sulkea pois, Lindtman sanoo. Lindtman lupaa äänestäjille toteuttaa ensimmäisenä työmarkkinoille korjausliikkeen ja varmistaa hoitotakuun 2 viikkoon. Lisää aiheesta osoitteessa is.fi. Asiantuntija kritisoi Suomen käyttämää hätäviestijärjestelmää. Uudellamaalla annettiin eilen vaaratiedote mahdollisesta droonista. Varoitus ei tavoittanut kaikkia suomalaisia. Asiantuntija Petteri Järvinen sanoo Ilta-Sanomille, että Suomessa olisi pitänyt ottaa jo vuosia sitten käyttöön CB-järjestelmä. Siinä hälytykset tulevat läpi, vaikka puhelimen käyttäjä olisi estänyt tekstiviestit. Suomessa ei koronapandemian aikana otettu käyttöön CB-järjestelmää, vaikka se yleistyi muualla Euroopassa. Sisäministeriön mukaan CB-järjestelmä otetaan käyttöön ensi vuoteen mennessä. Israel ja Libanon ovat sopineet jatkavansa tulitaukoa 45 päivällä, jotta saavutetun edistymisen jatkuminen voidaan turvata. Israel ja Libanon ovat neuvotelleet Washingtonissa. Osapuolten on määrä jatkaa neuvotteluja kesäkuun alussa. Israelin ja Libanonin välinen tulitauko alkoi 16. huhtikuuta. Tulitauosta huolimatta osapuolet ovat jatkaneet iskujaan.
10: Hitmixin uutiset tuottaa. is.fi.
11: Sadetta tulee tänään suuressa osassa maata. Lähinnä maan läntisissä osissa päivä on melko poutainen. Odotettavissa huomisaamuun asti maan länsiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Päivän ylin lämpötila on 18 astetta. Keski-, Itä- ja Pohjois-Suomessa on pilvistä ja monin paikoin tulee sadetta tai sadekuuroja. Sää selkenee illasta alkaen. Lämpötila on 10-16 astetta.
12: Hit Mix. Parhaat ysärit.

0: Hitmixillä tyttipuhelimessa.
1: Sakke täällä. Mä kuulin, että teillä on tosi pitkä kesä.
0: Joo, 100 päivää.
1: Oho, on se kyllä tosi pitkä. Mitä te niinku teette?
0: No, soitetaan kesähittejä koko kesä, tietty.
1: No huhhuh.
2: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. 24.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
5: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
4: B-lytä? Siis mitä?
5: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
4: Ai siinä kaikki?
5: B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
6: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
7: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
8: Se on mammutti, se talon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
9: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Puilo, miten voin auttaa?
12: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
11: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
12: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
11: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
12: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
11: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
12: Niin, paljon.
11: 149, tukko hakee.
12: En, tuun.
13: Tule puu iloon.
14: Ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstraluokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
15: VR. Yhteisellä matkalla.
16: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
17: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmin huioppinakit matkasta. Mä sit kysyin, että kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mut jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, jota voi syödä. Kiitos.
18: Wilhelm Huioppi. Pitkä molemmista päistä.
19: Fortum esittää. Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa, rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
11: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
7: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
11: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan ain edullisia.
6: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
5: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.

0: Hitmix on mukana Euroviisuissa.
1: Terkkuja Viinistä Euroviisuista. Tänään on vihdoin se suuri päivä, nimittäin Euroviisujen finaali. Mä pääsin eilen jo muun median kanssa näkemään, miltä viisujen finaali tulee näyttämään, ja tässä muutamia paljastuksia siitä. Kaikkien artistien vedot on toki samanlaiset kuin aikaisemmin, mutta pientä jännitystä aiheuttaa se, miten lavalla saadaan kaikki valmiiksi ajallaan ennen Suomen esitystä. Suomi esiintyy siellä 17, ja sitä edeltävän Moldovan esityksen lavasetti on niin erilainen, että tuo vaihto tulee olemaan aika massiivinen. Treeneissä Suomen esityksen aloitus venähti, mutta toivotaan, että illalla kaikki menee juuri niin kuin pitääkin. Muuten tuo 17. sija esiintyä tuntuu olevan vallan hyvä, nimittäin samalta paikalta 20 vuotta sitten Lordi ponnisti voittoon. Täällä Viinissä tunnelma on todella odottava ja Suomi on edelleen kaikkien huulilla. Kaupunkiin saapunut Hääriä kommentoi Linda Nepeten tilannetta näin.
2: Linda Nepetel menee todella hyvin. Jerellä eli Kääriällä meni todella hyvin vuonna 2003. Ja siitä oikeastaan lähtikin se, että Suomeen on pakko tulla se voitto. Tässä nyt on... Ollaan nähty Windows 95 ja Erika oli myös erittäin vahvoilla, mutta ei riittänyt siihen kirkkaampaan pokaaliin. Mutta nyt on kyllä semmoinen meihemi tuossa, mitä näkee sivusta ja kaduilla ja Suomen liput liehuu, niin saman tyylistä kuin vuonna 2003. Ja täällä niin kuin yleisö haluaa kanssa, että yleisö on ennakkosuosikki ja yleisö suosikki, niin kyllä mä oon vahvasti sitä mieltä, että voitto tulee tänä vuonna Suomeen.
1: Pientä mylläkkää vedonlyöntitilastoissa käydään koko ajan, mutta linjan ei

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
3: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi

0: Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään oopperalippuja.
3: Sähän oot alasti.
2: Enkä ole. Onhan mulla housut.
3: Missä sun paita on?
2: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
3: Siis mitä?
2: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
4: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.

0: Puilo, miten voin auttaa?
1: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
0: Noniin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
1: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
0: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
1: No en kai me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
0: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
1: Niin, paljon.
0: 149, tukko hakee.
1: En.

0: 是呀。
1: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Jee! Yeah!
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
6: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
5: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Pandora.
1: Jos 90-luvun Eurodance on soinut sun elämässä, niin tää nimi on ollut lähes mahdoton ohittaa. Ruotsalainen Pandora, oikealta nimeltään Anneli Magnusson, nousi kansainväliseen suosioon vuonna 1993 kappaleellaan Trust Me. Sen jälkeen tulivat hitit kuten Don't You Know, Tell the World ja The Sense of Time-biisit, jotka soivat klubeilla, radioissa ja festareilla ympäri Eurooppaa. Pandoran soundissa yhdistyvät tarttuvat melodiat, vahvat kertosäkeet ja juuri sopiva määrä ysärien dance-energiaa. Pandorasta tuli nopeasti yksi Pohjoismaiden suurimmista eurodance-tähdistä ja erityisen rakastettu artisti Suomessa ja Japanissa. Ja Suomeen Pandora todella jäi. Siinä missä monen ysäriartistin ura hiipui nopeasti, Pandora jatkoi keikkailua Suomessa vuodesta toiseen. Pienet klubit, isot festarit, yritystapahtumat, yökerhot, yleisö löytyi aina. Pandora on itse sanonut ymmärtäneensä Suomessa, mitä artistius oikeasti tarkoittaa. Sitä, että mennään sinne, missä ihmiset haluavat kuulla musiikkia. Uran aikana Pandora on myynyt miljoonia levyjä ja julkaissut lukuisia albumeja ja rakentanut yli 30 vuotta kestävän uran. Matkaan on mahtunut myös vaikeita vuosia, oikeustaisteluita ja isoja henkilökohtaisia kriisejä, mutta hän ei ole koskaan kadonnut. Nykyään Pandora asuu osittain Suomessa, Vantaalla ja keikkailee tietysti aktiivisesti. Ja kun Pandoran biisi polkastaan käyntiin, yksi asia on varma, yleisö muistaa edelleen joka ikisen sanan.
0: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Pandora.

0: Ysärin.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Täällä Pekka Pahvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja

0: Mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
2: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
3: Yamaha. Revs your heart.
4: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Ai, onks Burana?
6: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 milligrammaa tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
9: POP-vakuutus.
8: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
10: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
12: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
13: Niin sua. Elämä on.
14: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
15: Voiko se oikeasti toimii?
14: Voi se, Gelorevoise.
16: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
17: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
16: Gelorevoise. Vain apteekeista.
18: Mitäpä se tai hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vastakaan.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: SDP olisi pääministeripuolueena valmis 8-12 miljardin euron sopeutuksiin, sanoo puheenjohtaja Antti Lindtman Ilta-Sanomille. Suurimmat leikkaukset koskisivat esimerkiksi yritystukia. SDP olisi myös valmis leikkaamaan esimerkiksi Kela-korvauksista. Myöskään sote-leikkauksia ei voi sulkea pois, Lindtman sanoo. Lindtman lupaa äänestäjille toteuttaa ensimmäisenä työmarkkinoille korjausliikkeen ja varmistaa hoitotakuun 2 viikkoon. Lisää aiheesta osoitteessa is.fi. Sveitsin tiedustelupalvelu aikoo avata pitkään salassa pidetyt asiakirjat natsilääkäri Josef Mengelestä. Asiasta kertoi BBC. Mengele teki julmia ihmiskokeita Auschwitzin keskitysleirin vangeille, erityisesti lapsille ja kaksosille. Sodan jälkeen Mengele pakeni Euroopasta valehenkilöllisyyden turvin. Tiedossa on kuitenkin, että Mengele lomaili Sveitsissä poikansa kanssa vuonna 1956. Mengeleä ei tiettävästi koskaan pidätetty, saati tuomittu teoistaan. Virallisten tietojen mukaan Mengele vietti loppuelämänsä Etelä-Amerikassa. Venäjän presidentti Vladimir Putin matkustaa valtiovierailulle Kiinaan ensi viikolla, kertoo Reuters. Putin tapaa vierailullaan Kiinan presidentin Xi Jinpingin Pekingissä ensi viikon tiistaina ja keskiviikkona. Kremlin mukaan presidentit keskustelevat Venäjän ja Kiinan välisistä suhteista. Tavoitteena on vahvistaa strategista yhteistyötä ja vaihtaa ajatuksia keskeisistä kansainvälisistä ja alueellisista kysymyksistä. Xi tapasi tällä viikolla Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin.
0: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
1: Sadetta tulee tänään suuressa osassa maata. Lähinnä maan läntisissä osissa päivä on melko poutainen. Odotettavissa huomisaamuun asti maan länsiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Päivän ylin lämpötila on 18 astetta. Keski-, Itä- ja Pohjois-Suomessa on pilvistä ja monin paikoin tulee sadetta tai sadekuuroja. Sää selkenee illasta alkaen. Lämpötila on 10-16 astetta.

0: Ritmiksellä Jussi puhelimessa.
1: Nopa sitä moi. Semmosta vaan, että milloin toi kesä alkaa?
0: Se alkaa 24. toukokuuta ja hei, kestää 100 päivää.
1: Wow, se on tosi pitkä.
2: Niin on. Hitmix, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. 24. toukokuuta.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
2: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
3: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
2: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
3: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
2: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
4: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
5: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
6: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni,
7: ota iisi ja nauti edelleen. Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
8: Noni, mä lähtisin rustaan. Tarvitsetko jotain?
9: Joo, hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä.
8: Just.
9: Hei, ehkä aurinkovarjo. Täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös. Olisi kiva se täytyy.
10: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
11: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
12: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä checkout blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
13: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
14: Huomenta, Raimo.
15: Ole hyvä.
14: Kiitos. Mikäs tää on?
15: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
14: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
15: No, niinhän mä sanoin.
14: Mikäs teidän liikeidea on?
15: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
14: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
15: Häh, mikäs se on?
14: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
16: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
17: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
18: Aku Ankka ja Otto 54.
19: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
18: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
19: Mutta entäs joku huumoribiisi?
18: Ei.
19: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
18: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
19: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
18: Näin. Hit.

0: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Pandora.
1: Pandoran tarina alkoi Ruotsissa vuonna 1993, kun Anneli Magnusson tutustui Hitvision tuotantoryhmään. Silloin Eurodance oli kovassa nousussa Euroopassa, mutta kukaan ei vielä tiennyt, että nuoresta ruotsalaislaulajasta olisi tulossa yksi koko genren isoimmista nimistä. Sitten julkaistiin Trust Me. Debyyttisingle nousi valtavaksi hitiksi lähes heti ja siitä tuli yksi vuoden 93 myydyimmistä sinkuista. Pandoran ensimmäinen albumi One of a Kind myi kultaa sekä Ruotsissa että Suomessa ja ura lähti liikkeelle käytännössä yhdessä yössä. Tuolloin Pandora oli vasta 23-vuotias. Pandora on myöhemmin kertonut, että nopea suosio tuntui samaan aikaan upealta ja pelottavalta. Yhtäkkiä hän oli keskellä kansainvälistä musiikkibisnestä ilman, että kukaan oli oikeasti valmistellut häntä siihen maailmaan. Mutta hittejä tuli lisää. Don't You Know, Tell the World, The Naked Sun. Pandoran musiikki alkoi levitä ympäri Eurooppaa ja erityisesti Japaniin. Japanissa Pandorasta tulikin todella suuri tähti. Hän on kertonut, että ensimmäinen matkaan Tokioon tuntui, kun olisi matkustanut tulevaisuuteen. Keikkailu oli armotonta, päivät olivat minuutilleen aikataulutettuja, haastatteluja, esiintymisiä ja jatkuvaa matkustamista. Pandora kutsui sitä myöhemmin japanilaiseksi kouluksi, koska se opetti hänelle, mitä artistina oleminen oikeasti tarkoittaa. Ja samaan aikaan Suomessa syntyi jotain erityistä. Pandorasta tuli täällä poikkeuksellisen rakastettu artisti, eikä se suhde ole koskaan oikeastaan päättynytkään.
0: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Pando.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
3: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
4: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
5: Rauhoitu. Se on pirkkaa. We'll be right back.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Moi!
2: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
1: En mä nyt.
3: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
4: Suomen Pekki Urheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
5: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
4: Pitkä omaan päähän?
5: Omaan päähän Wilhelm Hotti huijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
4: Kiitos.
6: Wilhelm Hotti huijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
7: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
8: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa

0: Kurkku lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
6: No kyllä.
5: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
6: Niin, näin
5: on. Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
6: Näin on.
5: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
7: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
8: AD jatkaa auton matkaa. AD.
9: Mitäpä sitä ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
10: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrillstuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Pandora. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Pandora. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
3: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
4: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
6: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
5: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filee-pihvit. On makua ja kokoa.
6: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
5: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
8: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Puilo, miten voin auttaa?
2: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
1: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
2: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
1: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
2: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
1: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
2: Niin, paljon.
1: 149, tukko hakee.
2: En. Tuun. Tule
3: puhkiloon. Mikä toi oli? Ja taas, häh?
4: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
3: Häh?
4: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
3: Oivalluksen? Siis mitä?
4: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
3: Otollinen?
4: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
9: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
8: Tää hyvältä näyttää.
10: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
11: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
12: Bond. James Bond.
13: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
14: Tunteiden paloa mailaparressa.
15: Merkki päällä, siitä lävätään.
14: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
16: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
14: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
17: Huhhuh, sentään mitä peliä.
14: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
18: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede, luonto. Kaikelle on selitys.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
5: SDP olisi pääministeripuolueena valmis 8-12 miljardin euron sopeutuksiin, sanoo puheenjohtaja Antti Lindtman Ilta-Sanomille. Suurimmat leikkaukset koskisivat esimerkiksi yritystukia. SDP olisi myös valmis leikkaamaan esimerkiksi Kela-korvauksista. Myöskään sote-leikkauksia ei voi sulkea pois, Lindtman sanoo. Lindtman lupaa äänestäjille toteuttaa ensimmäisenä työmarkkinoille korjausliikkeen ja varmistaa hoitotakuun 2 viikkoon. Lisää aiheesta osoitteessa is.fi. Puolustusministeri Antti Häkkänen sanoi Ylen Ykkösaamussa, että puolustusvoimilla olisi ollut hyvä kyky torjua Suomeen mahdollisesti harhautuvat droonit. Puolustusvoimat oli varautunut torjumaan drooneja muun muassa helikopterein ja hävittäjin. Häkkänen piti varautumisen astetta erittäin järkevänä, sillä uhkanäkymä oli merkittävä. Puolustusvoimat sai perjantai-yönä tiedon, että Uudellemaalle saattaa harhautua poikkeuksellisen suurta räjähdelastia kantavia ukrainalaisia drooneja. Alkuun ei ollut tarkkaa tietoa, kuinka monesta droonista olisi ollut kyse. Sen johdosta Uudellemaalle annettiin perjantaina aamuyöllä vaaratiedote. Lopulta Suomeen ei harhautunut yhtään droonia. Mies on kuollut hain puremaan Australiassa. Hai puri vedessä ollutta 38-vuotiasta miestä Länsi-Australiassa lähellä Rottnestin saarta. Miestä ei enää pystytty elvyttämään. Kyseessä on toinen hain hyökkäyksestä johtunut kuolema tänä vuonna Australiassa. Edellinen tapaturma oli tammikuussa, jolloin hai puri poikaa Sydney Harbourissa.
14: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
5: Sadetta tulee tänään suuressa osassa maata. Lähinnä maan läntisissä osissa päivä on melko poutainen. Odotettavissa huomisaamuun asti maan länsiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Päivän ylin lämpötila on 18 astetta. Keski-, Itä- ja Pohjois-Suomessa on pilvistä ja monin paikoin tulee sadetta tai sadekuuroja. Sää selkenee illasta alkaen. Lämpötila on 10-16 astetta.
19: Ysärit. Ja 2000-luvun

0: Hitmixillä tyttipuhelimessa.
1: Sakke täällä. Mä kuulin, että teillä on tosi pitkä kesä.
0: Joo, 100 päivää.
1: Oho, on se kyllä tosi pitkä. Mitä te niinku teette?
0: No, soitetaan kesähittejä koko kesä, tietty.
1: No huhhuh.
2: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. 24.

0: 90-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.

0: allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
3: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi

0: Puilo, miten voin auttaa?
1: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
0: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
1: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
0: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
1: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
0: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
1: Niin, paljon.
0: 149, tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule
2: puu-ilon. On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
3: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
6: Niin.
5: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
6: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
5: Siis autohuolet Turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
6: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
5: Siinä kaikki.
6: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.

0: Lehdet.
1: Mitäpä se ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
2: Aloita huoleton autoilu. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä.
3: Älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrillstuotteet valituista Hok Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

0: Hitmix on mukana Euroviisuissa.
1: Terkkuja Viinistä Euroviisuista. Tänään on vihdoin se suuri päivä, nimittäin Euroviisujen finaali. Mä pääsin eilen jo muun median kanssa näkemään, miltä viisujen finaali tulee näyttämään, ja tässä muutamia paljastuksia siitä. Kaikkien artistien vedot on toki samanlaiset kuin aikaisemmin, mutta pientä jännitystä aiheuttaa se, miten lavalla saadaan kaikki valmiiksi ajallaan ennen Suomen esitystä. Suomi esiintyy siellä 17, ja sitä edeltävän Moldovan esityksen lavasetti on niin erilainen, että tuo vaihto tulee olemaan aika massiivinen. Treeneissä Suomen esityksen aloitus venähti, mutta toivotaan, että illalla kaikki menee juuri niin kuin pitääkin. Muuten tuo 17 sija esiintyä tuntuu olevan vallan hyvä, nimittäin samalta paikalta 20 vuotta sitten Lordi ponnisti voittoon. Täällä Viinissä tunnelma on todella odottava ja Suomi on edelleen kaikkien huulilla. Kaupunkiin saapunut Hääriä kommentoi Linda Nepeten tilannetta näin.
2: Linda Nepetel menee todella hyvin. Jerellä eli Käärillä meni todella hyvin vuonna 2-3. Ja siitä oikeastaan lähtikin se, että Suomi on pakko tulla se voitto. Tässä nyt on... Ollaan nähty Windows 95 ja Erika oli myös erittäin vahvoilla, mutta ei riittänyt siihen kirkkaampaan pokaaliin. Mutta nyt on kyllä semmoinen meihemi tuossa, mitä näkee sivusta ja kaduilla ja Suomen liput liehuu, niin saman tyylistä kuin vuonna 2-3. Ja täällä niin kuin yleisö haluaa kanssa, että yleisön ennakkosuosikki ja yleisösuosikki, niin kyllä mä oon vahvasti sitä mieltä, että voitto tulee tänä vuonna Suomeen.
1: Pientä mylläkkää vedonlyöntitilastoissa käydään koko ajan, mutta Linda Nepeten vankkaan ammattitaitoon voi kyllä Suomen kansa luottaa. Ei muuta kuin nautinnollista Euroviisujen finaalipäivää, go Liekin heitin.
0: Lisää Euroviisuista kuulet supla.fi/viihde.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
4: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
3: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
4: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
4: B-lytä.
5: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Moi!
7: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
6: En mä nyt.
8: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
9: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
10: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Huollot pikana.
11: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saan.
12: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. Go Marketista.

0: Puilo, mitä voin auttaa?
1: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
0: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
1: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
0: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
1: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
0: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
1: Niin, paljon.
0: 149, tuukko hakee?
1: En, tuun. Tule puu-iloon.
2: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
3: Mistä sä oot sit noi ostanut?
4: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
2: Noniin, lähetäänkö laivalla?
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
7: Totta kai pidän korkeista koroista, paitsi autokaupoissa. Kun kuulin, että Toyota Helsingissä rahoitusratkaisun saa superdiilillä, ei mikään enää pidätellyt minua. Toyota Helsinki on Hertsikassa Mekaanikon kadulla. Toyotahelsinki.fi. Suosittelen.
8: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
9: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
8: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Pandora.
1: Pandoran ura näytti pitkään täydelliseltä. Hittejä tuli tasaisesti, albumit myivät hyvin ja keikkoja riitti ympäri maailmaa. Pandora esiintyi valtaville yleisöille, myi miljoonia levyjä ja oli erityisesti Suomessa ja Japanissa todella iso tähti. Kulissien takana elämä alkoi hajota. 2000-luvun alussa Pandora luotti yrityksensä ja taloutensa silloisen aviomiehensä ja managerinsa hoidettavaksi. Myöhemmin paljastui, että aviomies oli tehnyt useita talous- ja kirjanpitorikoksia. Vaikka Pandora ei itse ollut rikoksia tehnyt, hänen nimensä oli papereissa, ja siitä alkoi yli 10 vuotta kestänyt oikeustaistelu. Se muutti kaiken. Pandora menetti lähes kaiken omaisuutensa, joutui keskelle valtavaa stressiä ja samaan aikaan hänen uransa oli hiipumassa. Keikat vähenivät, levyjen myynti romahti ja yhtäkkiä maailman tähti esiintyi pienissä suomalaisissa yökerhoissa. Ja juuri Suomessa tapahtui yksi hänen elämänsä tärkeimmistä hetkistä. Pandora on kertonut ajatelleensa eräällä keikalla, että miten hän oli päätynyt haisevaan pikkubaariin keskelle ei mitään, vaikka oli esiintynyt kymmenille tuhansille ihmisille. Kesken soundcheckin nuori nainen tuli kuitenkin kiittämään siitä, että Pandora oli tullut esiintymään juuri heidän pienelle paikkakunnalleen. Se pysäytti hänet täysin. Pandora sanoi ymmärtäneensä siinä hetkessä, ettei artistius ole sitä, kuinka iso lava

0: on, vaan sitä, että ihmiset haluavat kuulla sinua. Pitkien oikeusprosessien jälkeen Pandoran tuomio lopulta kumottiin vuonna 2016. Samalla hän rakensi elämänsä uudelleen, jatkoi keikkailua ja löysi myös uuden rakkauden Suomesta. Ja ehkä juuri siksi Pandora on edelleen täällä. Ei pelkästään ysäriartistina, vaan selviytyjänä.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Pandora.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
2: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo Discolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
3: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
4: Global Connect.
5: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.

0: itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Moi!
3: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
2: En mä nyt.
4: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
5: Kaupan kautta. Eväät hyvän kesän saan.
6: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
8: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
7: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
8: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
9: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
10: Suomen Pekki Urheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
11: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
10: Pitkä omaan päähän?
11: Omaan päähän Wilhelm Hottihuijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
10: Kiitos.
12: Wilhelm Hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
13: Puila, miten voin auttaa?
14: Moi, mä oon Untamo.
13: No moi Untamo.
14: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
13: Isopää sano?
14: Niin, se on mun pomo.
13: Okei, ymmärrän.
14: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
13: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
14: Joo. Kysyitkö vielä sen?
13: Minkä sen?
14: Niinkö sen?
13: Aha. No, tuukko hakee?
14: En. Tuun.
15: Yrittäjä, avaa firman piikki.
16: Tule Puuhiloon.
17: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
18: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
19: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
20: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
21: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
22: Ilta-Sanomien uutiset. Venäjä on poistanut jälleen yhden suomalaisten sotamuistomerkin Karjalan kannakselta, nyt sankarivainajien muistomerkin Kivennavalta. Venäjän viranomaiset ovat omaksuneet kannan, jonka mukaan missään suomalaisten hautamuistomerkeissä ei saa esiintyä sankarisanaa. Vaikka muistomerkit on aikanaan pystytetty paikallisten viranomaisten luvalla, ne tulkitaan nykyisin laittomiksi. Kivennavan sankarihautausmaalle on haudattu tai siunattu yli 150 talvi- ja jatkosodassa kaatunutta. Terveydenhuoltoyhtiö Pihlajalinna on laskuttanut vakuutusyhtiötä luomen poistosta yli 4 600 euroa, vaikka toimenpide tehtiin paikallispuudutuksessa ja

0: kesti vain 20 minuuttia. Haavaan tuli 3 tikkiä. Yleensä luomen poisto yksityisellä lääkäriasemalla maksaa muutama 100 euroa, ei tuhansia. Lasku maksettiin potilaan työnantajan ottamasta vakuutuksesta. Pihlajalinnan lääketieteellisen johtajan mukaan vakuutusyhtiöasiakkailta ei peritä korkeampia hintoja kuin yksityis- tai työterveysasiakkailta. Vakuutusyhtiö Pohjantähden yhtiöjuristi Krista Rantala sanoo, että yhtiö on ollut huolissaan kustannusten kasvusta. Vedonlyöjien usko Suomen voittoon euroviisuissa ei horju. Linda Lampeeniuksen ja Pete Parkkosen liekinheittimen voittoprosentti vedonlyöntilistalla on nyt 41. Prosenttiluku on laskenut hieman. Vielä perjantaina iltapäivällä Suomelle povattiin voittoa 43% todennäköisyydellä. Euroviisut käydään tänä iltana. Ilta-Sanomat seuraa euroviisuja hetki hetkeltä osoitteessa is.fi.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
0: Sadetta tulee tänään suuressa osassa maata. Lähinnä maan läntisissä osissa päivä on melko poutainen. Odotettavissa huomisaamuun asti maan länsiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Päivän ylin lämpötila on 18 astetta. Keski-, Itä- ja Pohjois-Suomessa on pilvistä ja monin paikoin tulee sadetta tai sadekuuroja. Sää selkenee illasta alkaen. Lämpötila on 10-16 astetta.

0: tämän.
1: Hitmixillä Jussi puhelimessa.
2: Opa, sitä moi. Semmosta vaan, että milloin toi kesä alkaa?
1: Se alkaa 24. toukokuuta ja hei, kestää 100 päivää.
2: Vau, wow, se on tosi pitkä.
3: Niin on. Hitmix, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. 24. toukokuuta alkaen.
4: Hitmix.
5: J-Lo, ja tu sä, noin

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.

0: Ket.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Okei. Vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
4: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
3: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
4: Joo. Toi on hyvä kysymys.
3: Ei näin.
4: Aha.
3: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
4: Okei.
3: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
5: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
6: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
7: Yamaha. Revs your heart.
8: Moi!
9: Moi! Nyt on kovat bailut!
8: Okei.
9: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
8: Aha.
9: Ja ilmaiset tarjoilut.
8: Oo, kiva.
9: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
8: En mä nyt.
10: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Mä lähden rustaan. Tuut se mukaan.
2: Ostat sä taas grillin?
1: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
2: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja pieni pallogrilli grillikin. Juu. Eikö se riitä?
1: Ei riitä.
0: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
3: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
4: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
5: Mistä sä oot sit noi ostanut?
6: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
5: Noni, lähetääks laivalla?
7: Tää hyvältä näyttää! Sä tiedät sen itse.
8: Hyvältä näyttää! Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.

0: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Pandora.
1: Pandorasta löytyy aika monta hauskaa ja yllättävääkin faktaa, joita ei välttämättä tiedä. Esimerkiksi 90-luvulla Pandoralla oli oma hampurilaisateria Carrollsista. Kuka muistaa Carrollsin? Ja oma nimikkokahvi Robert's Coffeeissa. Myös se voi tulla aika monelle uutena tietona, että Pandora oli erityisen suuri tähti Japanissa. Pandora on matkustanut Japaniin yli 20 kertaa ja kertonut, että ensimmäinen matka Tokioon tuntui siltä, kun olisi hypännyt suoraan tulevaisuuteen. Hauska yksityiskohta on myös se, että hänen fanikuntansa on muuttunut vuosien aikana. Ennen suuri osa yleisöstä oli miehiä, mutta nykyään keikoilla on yhtä paljon miehiä ja naisia. Pandora on myös kertonut, että nuoret miehet tulevat edelleen keikkojen jälkeen flirttailemaan hänelle aika rohkeastikin ja hän itse suhtautuu siihen huumorilla. Yksi kaikkien aikojen Euroopan suurimmista Eurodance-tähdistä asuu nykyään osittain Vantaalla. Ruotsalainen Pandora käy Jumbossa kuten kaikki muutkin ja suomalaiset tunnistavat hänet edelleen kassajonossa lähes 30 vuotta ensimmäisten hittien jälkeen. Se kertoo aika paljon siitä, miten vahva jälki Pandoran musiikilla on Suomessa.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Menikö se? Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
2: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
1: Jonka rakensi lounea.
2: Lounea.fi.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
6: Global Connect.
7: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
8: Duonansa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
9: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
10: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta. Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akaasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Mikä toi oli? Ja taas?
2: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
1: Häh?
2: Siellä taas joku sai oivalluksen.

0: Ola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
0: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
0: Ja sitten lauletaan.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
4: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
5: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
6: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
7: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
8: Hitmixin aamu.
9: Täällä on uskomaton uutinen. Sipoossa tuskaltiin pari vuotta sitten, kun nuoret tuomarit eivät jatkaneet tehtävissä. Ja siis nyt sipolaisille junnupelien fudistuomareille ollaan hankittu tämmönen tukihenkilö. Siellä on siis näiden niinku junnupelien tuomarit lopettaneet sen takia, että vanhemmat ja valmentajat huutelee näille tuomareille. Heillä on siis käytössä malli, jossa jokaisella nuorella pelinohjaajalla on aikuinen tukihenkilö mukana pelissä. Tukihenkilö puuttuu mahdollisiin häiriöihin. Tunnelma otteluissa on pelinohjaaja koordinaattori.
8: Hitmixin aamu. Arkisin 6-10. Hitmix.
10: Hitmix. Parhaat ysärit.
8: Ja 2000-luvun.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Pandora. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Pandora. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on riskitön sijoitus? Se on koti,

0: ilman suurta asuntolainaa tai huolia asunnon myymisestä. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
1: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
2: Moro Matti. Mitä äijä?
3: Rähmä.
2: No, mikä nyt?
3: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum. Puhelinhuollot pikana.
4: Sori, saanko lainata sun suihkua?
5: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
4: Juu, mä voin ottaa.
5: Onko sun suihku rikki vai?
4: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
6: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
7: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Claes Olsson!
8: Ai! Onks puranaa?
9: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
12: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
11: Mitä siinä sitten oikein kävi?
12: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
11: Kiitos.
13: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
14: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
15: POP-vakuutus.
14: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
16: Tää hyvältä näyttää.
17: Bauhausin sensaatiopäivien valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Lisäksi nyt joustavalla kampanjarahoituksella maksat korotta ja kuluitta. Lue lisää Bauhaus.

0: Terveisiä.
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Venäjä on poistanut jälleen yhden suomalaisten sotamuistomerkin Karjalan kannakselta, nyt sankarivainajien muistomerkin Kivennavalta. Venäjän viranomaiset ovat omaksuneet kannan, jonka mukaan missään suomalaisten hautamuistomerkeissä ei saa esiintyä sankarisanaa. Vaikka muistomerkit on aikanaan pystytetty paikallisten viranomaisten luvalla, ne tulkitaan nykyisin laittomiksi. Kivennavan sankarihautausmaalle on haudattu tai siunattu yli 150 talvi- ja jatkosodassa kaatunutta. Terveydenhuoltoyhtiö Pihlajalinna on laskuttanut vakuutusyhtiötä Luomen poistosta yli 4600 euroa, vaikka toimenpide tehtiin paikallispuudutuksessa ja kesti vain 20 minuuttia. Haavaan tuli 3 tikkiä. Yleensä Luomen poisto yksityisellä lääkäriasemalla maksaa muutama 100 euroa, ei tuhansia. Lasku maksettiin potilaan työnantajan ottamasta vakuutuksesta. Pihlajalinnan lääketieteellisen johtajan mukaan vakuutusyhtiö asiakkailta ei peritä korkeampia hintoja kuin yksityis- tai työterveysasiakkailta. Vakuutusyhtiö Pohjantähden yhtiöjuristi Krista Rantala sanoo, että yhtiö on ollut huolissaan kustannusten kasvusta. Yhdysvaltain ja Nigerian asevoimat ovat tappaneet ISIS-johtaja Abu Bilal al-Minukin Afrikassa. Asiasta kertoi Yhdysvaltain presidentti Donald Trump Truth Social-palvelussaan. Trumpin mukaan operaatio sujui täydellisesti. Abu Bilal al-Minuki on äärijärjestö ISISin kakkosmies. Trumpin mukaan al-Minukin eliminoinnin seurauksena ISISin maailmanlaajuinen toiminta heikkenee merkittävästi.
3: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
4: Sadetta tulee tänään suuressa osassa maata. Lähinnä maan läntisissä osissa päivä on melko poutainen. Odotettavissa huomisaamuun asti maan länsiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Päivän ylin lämpötila on 18 astetta. Keski-, Itä- ja Pohjois-Suomessa on pilvistä ja monin paikoin tulee sadetta tai sadekuuroja. Sää selkenee illasta alkaen. Lämpötila on 10-16 astetta.

0: Hitmixillä tyttipuhelimessa.
1: Sakke täällä. Mä kuulin, että teillä on tosi pitkä kesä.
0: Joo, 100 päivää.
1: Oho, on se kyllä tosi pitkä. Mitä te niinku teette?
0: No, soitetaan kesähittejä koko kesä, tietty.
1: No huhhuh.
2: Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. 24. toukokuuta.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
5: Tuttu saudi, ota easy ja nauti edelleen.
6: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
7: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
8: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
9: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
10: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
11: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
12: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
13: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
14: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
13: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filee-pihvit. On makua ja kokoa.
14: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
13: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta adria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
15: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
16: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
17: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
18: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
17: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
18: No tötterö, tietysti S-Marketista!
19: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
19: Vaasan sähkö.fi.
10: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
0: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.

0: Hitmixin lauantain karkkipäivä.
1: 90-luvun naminamit kahteen tuntiin.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Hitmix on mukana Euroviisuissa.
3: Terkkuja Viinistä Euroviisuista. Tänään on vihdoin se suuri päivä, nimittäin Euroviisujen finaali. Mä pääsin eilen jo muun median kanssa näkemään, miltä viisujen finaali tulee näyttämään, ja tässä muutamia paljastuksia siitä. Kaikkien artistien vedot on toki samanlaiset kuin aikaisemmin, mutta pientä jännitystä aiheuttaa se, miten lavalla saadaan kaikki valmiiksi ajallaan ennen Suomen esitystä. Suomi esiintyy siellä 17, ja sitä edeltävän Moldovan esityksen lavasetti on niin erilainen, että tuo vaihto tulee olemaan aika massiivinen. Treeneissä Suomen esityksen aloitus venähti, mutta toivotaan, että illalla kaikki menee juuri niin kuin pitääkin. Muuten tuo 17 sija esiintyä tuntuu olevan vallan hyvä, nimittäin samalta paikalta 20 vuotta sitten Lordi ponnisti voittoon. Täällä Viinissä tunnelma on todella odottava ja Suomi on edelleen kaikkien huulilla. Kaupunkiin saapunut Hääriä kommentoi Lindan ja Peten tilannetta näin.
4: Lindalle Petelle menee todella hyvin. Jerellä eli Käärillä meni todella hyvin vuonna 2-3. Ja siitä oikeastaan lähtikin se, että Suomi on pakko tulla se voitto. Tässä nyt on... Ollaan nähty Windows 95 ja Erika oli myös erittäin vahvoilla, mutta ei riittänyt siihen kirkkaampaan pokaaliin. Mutta nyt on kyllä semmoinen meihemi tuossa, mitä näkee sivusta ja kaduilla ja Suomen liput liehuu, niin saman tyylistä kuin vuonna 2-3. Ja täällä niin kuin yleisö haluaa myös, että yleisö on ennakkosuosikki ja yleisösuosikki, niin kyllä mä oon vahvasti sitä mieltä, että voitto tulee tänä vuonna Suomeen.
3: Pientä mylläkkää vedonlyöntitilastoissa käydään koko ajan, mutta Lindan ja Peten vankkaan ammattitaitoon voi kyllä Suomen kansa luottaa. Ei muuta kuin nautinnollista Euroviisujen finaalipäivää, go Liekin heitin.
2: Lisää Euroviisuista kuulet supla.fi/viisut.

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alku

0: heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
2: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
1: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
2: No varmasti maistuu.
1: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
4: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään oopperalippuja.
5: Sähän oot alasti.
4: Enkä ole. Onhan mulla housut.
5: Missä sun paita on?
4: Se on päällä vain joka toinen päivä.
5: Siis mitä?
4: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
6: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Ai! Onks purana?
2: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Tokmannin puutarhamarkkinoilla kukkivat nyt edulliset hinnat. 3 ruukkua upean värisiä pelarkoneja yhteishintaan 799. Ilahduta itseäsi kukkaloistolla ja tule ostoksille lähimpään Tokmanni myymälään.
5: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
6: Ja kyllä.
5: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuulekaan bensalle.
6: Näin.
5: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
6: Näin on.
5: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
7: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
8: AD jatkaa auton matkaa. AD.
9: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
10: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Tunteiden paloa mailan varressa.
12: Merkki päällä, siitä lävätään.
11: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
13: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
11: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
14: Huhhuh, sentään mitä peliä.
11: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: riittää.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamuja Mäkkärissä.
4: Pa-da-pa-pa-pa.
5: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

0: Hitmixin karkkipäivä.
1: Lauantaisin 2-4. 2 tuntia ysäri-ihanuutta.
2: I will survive without you.

0: Hitmixillä Jussi puhelimessa.
1: Nopa sitä moi. Semmosta vaan, että milloin toi kesä alkaa?
0: Se alkaa 24. toukokuuta ja hei, kestää 100 päivää.
1: Wow, se on tosi pitkä.
2: Niin on. Hitmix, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä 24. toukokuuta alkaen.
3: Hitmix.

0: 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Moi!
5: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
4: En mä nyt.
6: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
7: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
8: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sertmerika, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
9: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
10: vaasansähkö.fi.
11: Kadun varteen.
12: Parkkihalliin.
11: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sit lauletaan.
11: Parkman.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
15: VR. Yhteisellä matkalla.
16: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
17: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
16: Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
17: Loistavaa.

0: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
1: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
2: OP Goldcardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lippu turvaa voimassa, kun ostat liput OP Goldin kreditominaisuudella.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Hyökkääjä Teuvo Teräväisen pelit jääkiekon MM-kisoissa ovat ohi eilisessä Saksa-ottelussa tulleeseen vammaan. Teräväisen paikan kokoonpanosta ottaa Emil Erholz. Suomi kohtaa tänään Unkarin kello 17.20 alkavassa ottelussa. Eilisaamun droonioperaatio oli merkittävä, mutta ei kuitenkaan mittakaavaltaan erityisen suuri. Näin arvioi everstiluutnantti EVP Juhani Pihlajamaa Ilta-Sanomille. Pihlajamaan mukaan esimerkiksi rauhanturvaoperaatioissa Suomi on ollut mukana huomattavasti suuremmalla joukolla. Vastaavia operaatioita ei kuitenkaan ole rauhan aikana nähty usein. Pihlajamaa vertaa tätä Inarinjärveen eksyneeseen venäläiseen ohjukseen vuoden 1985 tammikuussa. Pihlajamaa arvioi, että eilinen droonioperaatio oli hyvin hoidettu ja mitoitukseltaan riittävä. Perussuomalaisten nuorisojärjestö haluaa palauttaa tasoryhmät perusopetukseen. Nuorisojärjestö perustelee ehdotusta sillä, että jokainen oppilas saisi paremmin kohdennettua opetusta. Järjestön mukaan tasoryhmät olisivat kaikkien lasten etu. Yläasteen tasokurssit olivat käytössä matematiikassa, englannissa ja ruotsissa. Ne lakkautettiin vuonna 1985, koska ne olivat ristiriidassa peruskoulun tasa-arvoajatuksen kanssa ja lisäsivät eriarvoisuutta. Ainakin 8 ihmistä on kuollut ja 25 loukkaantunut junan ja linja-auton törmäyksessä Bangkokissa Thaimaassa. Reutersin mukaan törmäyksessä oli osallisena junan ja linja-auton lisäksi myös autoja ja moottoripyöriä. Linja-auto syttyi tuleen törmäyksen jälkeen.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
0: Sadetta tulee tänään suuressa osassa maata. Lähinnä maan läntisissä osissa päivä on melko poutainen. Odotettavissa huomisaamuun asti maan länsiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Päivän ylin lämpötila on 18 astetta. Keski-, Itä- ja Pohjois-Suomessa on pilvistä ja monin paikoin tulee sadetta tai sadekuuroja. Sää selkenee illasta alkaen. Lämpötila on 10-16 astetta.

0: Pytti puhelimessa.
1: Sakke täällä. Mä kuulin, että teillä on tosi pitkä kesä.
0: Joo, 100 päivää.
1: Oho, on se kyllä tosi pitkä. Mitä te niinku teette?
0: No, soitetaan kesähittejä koko kesä, tietty.
1: No huh.
2: Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. 24.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensi Launea.
2: Launea.fi.
4: Moi!
5: Moi! Nyt on kovat bailuut!
4: Okei.
5: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
4: Aha.
5: Ja ilmaiset tarjoilut.
4: Oo, kiva.
5: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
4: En mä nyt.
6: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
7: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
8: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serpmerica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
9: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
10: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
11: Mä lähden rustaan, tuut se mukaan.
12: Ostat sä taas grillin?
11: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
12: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja yes. Pieni pallogrilli grillikin. Joo. Eikö se riitä?
11: Ei riitä.
13: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
14: Helsinki, Espoo, Turku.
15: Tampere, Lahti, Kouvola.
14: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
15: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
14: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
15: Ja sitten lauletaan.
16: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
17: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
18: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
3: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
5: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
6: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

0: Energy. Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
3: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
5: Moronäs.
4: Se, mitä Osku ei mieti, ovat hänen kestävät Blocklederin denim stretch -riipputaskuhousunsa. Koska niissä ei ole mitään mietittävää.
6: Blockleder, when quality matters.
7: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
8: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmin huioppinakit matkasta. Mä sit kysyin, että kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mut jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, joita voi syödä. Kiitos.
9: Wilhelm Huioppi. Pitkä molemmista päistä.
10: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
11: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
12: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
13: POP-vakuutus.
12: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
14: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: edullisia.
1: Mäpäs kerron sulle jutun.
2: Kerro.
1: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
2: Joo.
1: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
2: Mm-hmm.
1: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
2: Joo.
1: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
2: Ai eikö?
1: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
2: Aha.
1: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
0: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
5: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka matka floppaa?
6: Mä voin sanoa, että Madridi on niin iso, että toi 5 yötä ei riittänyt mihinkään.
7: Ei varmaan joo.
6: Varsinkin kohankin yhdelle päivälle taas itselleni oman darran, niin se vie osan ajasta. Niin ensimmäinen vinkki, olkaa pikkasen pidempään.
7: Joo.
6: Tai suosittelen ottaa heti uuden reissun perään.
7: Toi on muuten totta toi darra juttu, että periaatteessa jos haluaa 5 kokonaista päivää Madridissa, niin sitten pitää ottaa 10 päivän niin kuin reissu.

0: Hitmixillä Jussi puhelimessa.
1: Nopa sitä moi. Semmosta vaan, että milloin toi kesä alkaa?
0: Se alkaa 24. toukokuuta ja hei, kestää 100 päivää.
1: Wow, se on tosi pitkä.
2: Niin on. Hitmix, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä 24. toukokuuta alkaen.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Täällä Pekka Pahvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
4: Okei. No meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
3: Joo, mutta ymmärtääkö siitä kuka, mitä me tehdään?
4: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
3: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
4: No joo.
3: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
4: Niin, niin.
5: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.

Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.

0: Helsinki, Espoo, Turku.
1: Tampere, Lahti, Kouvola.
0: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
1: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
0: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sitten lauletaan.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
4: Mistä sä oot sit noi ostanut?
5: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
4: Noni, lähetäänkö laivalla?
6: Tää hyvältä näyttää!
7: Bauhausin sensaatiopäivien valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Lisäksi nyt joustavalla kampanjarahoituksella maksat korotta ja kuluitta. Lue lisää bauhaus.fi.
6: Tää hyvältä näyttää.
8: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön. Ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
9: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
10: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.

Lokmanilla on ruhtinaallisen makeat tarjoukset, sillä nyt saat 9 tupla king size -patukkaa vain 10 €:lla. Taltuta makean himosi edullisesti ja tule ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Eiliset droonit olivat matkalla Suomea kohti Venäjän suunnasta. Asian on vahvistanut Ylelle Puolustusvoimat. Droonit olivat räjähdelastissa ja niiden seurauksena Uudellemaalle annettiin vaaratiedote. Ylen mukaan droonit liittyivät Ukrainan massiiviseen iskuun Venäjälle. Ukraina iski torstain ja perjantain välisenä yönä useaan kohteeseen Venäjällä. Lähimmät kohteet sijaitsivat 300 kilometrin päässä Suomen rannikosta. Hyökkääjä Teuvo Teräväisen pelit jääkiekon MM-kisoissa ovat ohi. Teräväinen loukkaantui eilisessä Saksa-ottelussa. Teräväisen paikan kokoonpanosta ottaa Emil Erholz. Teräväinen keräsi Saksaa vastaan 2 syöttöpistettä ja oli tärkeä osa Suomen ykkösylivoimaa. Suomi kohtaa tänään Unkarin kello 17.20 alkavassa ottelussa. Tämän päivän iltapäiväpeleissä Slovakia voitti Norjan maalein 2-1 ja Itävalta kukisti Britannian 5-2. Vedonlyöjien usko Suomen voittoon euroviisuissa ei horju. Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen liekinheittimen voittoprosentti vedonlyöntilistalla on nyt 41. Prosenttiluku on laskenut hieman. Vielä perjantaina iltapäivällä Suomelle povattiin voittoa 43% todennäköisyydellä. Euroviisujen finaali alkaa 10:00 illalla. Ilta-Sanomat seuraa sekä Leijonien peliä että euroviisuja hetki hetkeltä osoitteessa is.fi.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
0: Sadetta tulee tänään suuressa osassa maata. Lähinnä maan läntisissä osissa päivä on melko poutainen. Odotettavissa huomisaamuun asti maan länsiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Päivän ylin lämpötila on 18 astetta. Keski-, Itä- ja Pohjois-Suomessa on pilvistä ja monin paikoin tulee sadetta tai sadekuuroja. Sää selkenee illasta alkaen. Lämpötila on 10-16 astetta.
2: Tämä on Hitmixin kuulijakaappaus. Lähetys, jossa sinä määräät, mikä meillä soi. Hitmixin kuuntelijoilla on tunnetusti Suomen paras musiikkimaku.
3: Ja Hitmixillä suurin valikoima hittejä 90- ja 2000-luvuilta.
2: Mutta mikä niistä saa juuri sinut parhaimmalle tuulelle? Lähetä biisitoiveesi ja perustelut Hitmixin.

0: Hitmixillä tyttipuhelimessa.
1: Sakke täällä. Mä kuulin, että teillä on tosi pitkä kesä.
0: Joo, 100 päivää.
1: Oho, on se kyllä tosi pitkä. Mitä te niinku teette?
0: No, soitetaan kesähittejä koko kesä, tietty.
1: No huhhuh.
2: Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. 24. toukokuuta alkaen.
3: Hitmix.
4: Oh, you touch my tra-la-la. Mmm, my ding-ding-dong.

0: you touch my tra-la-la. My ding ding dong.
1: Tämä on Hitmixin kuulijakaappaus.
2: Sinä päätät, mikä meillä soi.
3: Mulla olisi yksi toive, kun päivän työt on taas tehty ja viikonloppu alkaa eikä mitään suunnitelmia, niin miten olisi toi Innan Hot? Kiitti.
2: Lähetä oma biisitoiveesi ja perustelut Hitmixin WhatsAppiin numeroon 040 183 6576. Tämä on Hitmixin kuulijakaappaus.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yttö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ai, onks buranaa?
2: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hypertu.

0: turbovaunut auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
1: Isopää soittaa. Halo, herra johtaja.
2: Moi Untamo, missä sä oot?
1: Autossa.
2: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
1: Puuilosta? En mä tiedä.
2: Ai, mitä et tiedä?
1: Niin, että viittiinko hakee.
2: Kuin niin?
1: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
2: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
1: Häh? Firman piikkiin?
3: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule
4: Puuilloon. Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
5: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmin huioppinakit matkasta. Mä sit kysyin, että kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mut jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, joita voi syödä. Kiitos.
6: Wilhelm Huioppi. Pitkä molemmista päistä.
7: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
8: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
7: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
9: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
10: Mitäpä sitä ei hänän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
11: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
12: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
13: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
14: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
15: Totta kai pidän korkeista koroista, paitsi autokaupoissa. Kun kuulin, että Toyota Helsingissä rahoitusratkaisun saa superdiilillä, ei mikään enää pidätellyt minua. Toyota Helsinki on Hertsikassa Mekanikon kadulla. Toyotahelsinki.fi. Suosittelen.
16: Ysärit. Ja 2000-luvun

0: again now.
1: You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel.
0: Getting horny now.
2: Tämä on Hitmixin kuulijakaappaus. Sinä päätät, mikä meillä soi.
3: Moikka, tässä on Meiju. Mä toivoisin Nicki Minajin Starships molella Slimporgan kanssa viettämään mökkiviikonloppua ja tarvittaisi jotain meininkiä tähän automatkalle.
2: Lähetä oma biisitoiveesi ja perustelut Hitmixin WhatsAppiin numeroon 040 183 65 76. Tämä on Hitmixin kuulijakaappaus.

0: Hitmix on mukana Euroviisuissa.
1: Terkkuja viinistä Euroviisuista. Tänään on vihdoin se suuri päivä, nimittäin Euroviisujen finaali. Mä pääsin eilen jo muun median kanssa näkemään, miltä viisujen finaali tulee näyttämään, ja tässä muutamia paljastuksia siitä. Kaikkien artistien vedot on toki samanlaiset kuin aikaisemmin, mutta pientä jännitystä aiheuttaa se, miten lavalla saadaan kaikki valmiiksi ajallaan ennen Suomen esitystä. Suomi esiintyy siellä 17, ja sitä edeltävän Moldovan esityksen lavasetti on niin erilainen, että tuo vaihto tulee olemaan aika massiivinen. Treeneissä Suomen esityksen aloitus venähti, mutta toivotaan, että illalla kaikki menee juuri niin kuin pitääkin. Muuten tuo 17. sija esiintyä tuntuu olevan vallan hyvä, nimittäin samalta paikalta 20 vuotta sitten Lordi ponnisti voittoon. Täällä Viinissä tunnelma on todella odottava ja Suomi on edelleen kaikkien huulilla. Kaupunkiin saapunut Hääriä kommentoi Linda Nepeten tilannetta näin.
2: Linda Nepetel menee todella hyvin. Jerellä eli Käärillä meni todella hyvin vuonna 2003. Ja siitä oikeastaan lähtikin se, että Suomi on pakko tulla se voitto. Tässä nyt on... Ollaan nähty Windows 95 ja Erika oli myös erittäin vahvoilla, mutta ei riittänyt siihen kirkkaampaan pokaaliin. Mutta nyt on kyllä semmoinen meihemi tuossa, mitä näkee sivusta ja kaduilla ja Suomen liput liehuu, niin saman tyylistä kuin vuonna 2003. Ja täällä niin kuin yleisö haluaa myös, että yleisö on ennakkosuosikki ja yleisösuosikki, niin kyllä mä oon vahvasti sitä mieltä, että voitto tulee tänä vuonna Suomeen.
1: Pientä mylläkkää vedonlyöntitilastoissa käydään koko ajan, mutta Linda Nepeten vankkaan ammattitaitoon voi kyllä Suomen kansa luottaa. Ei muuta kuin nautinnollista Euroviisujen finaalipäivää, go Liekin heitin.
0: Lisää Euroviisuista kuulet supla.fi/viihde.

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yttö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
3: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
4: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
5: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
6: Rauhoitu, se on Pirkkaa! Edelleen
7: pysytään kiskoon. Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Edelleen tuttu sauni,
8: ota iisi ja nauti edelleen. Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
9: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
8: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
9: No tötterö, tietysti S-Marketista!
10: Elämä on ruokaa. S-Market. Ei kun
11: morjasta pöytään. Puilo, miten voin auttaa?
12: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
11: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
12: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
11: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
12: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
11: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
12: Niin, paljon.
11: 149, tuukko hakee?
12: En, tuun. Tule
13: puhilaan. On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
14: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
15: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
17: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
18: Ei vain!
17: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
19: Aku Ankka ja Otto 54.
0: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
19: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
0: Mutta entäs joku huumoribiisi?
19: Ei.
0: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
19: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
0: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
19: Näin.
4: Hitmixin aamu.
14: Jos joskus ihmettelet, kun sun oma koira seisoo keskellä olohuonetta tuijottamassa seinää, niin se ei välttämättä ole

0: Hitmixillä Jussi puhelimessa.
1: Nopa sitä moi. Semmosta vaan, että milloin toi kesä alkaa?
0: Se alkaa 24. toukokuuta ja hei, kestää 100 päivää.
1: Wow, se on tosi pitkä.
2: Niin on. Hitmix. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. 24. toukokuuta alkaen.

0: Tämä on Hitmixin kuulijakaappaus. Sinä päätät, mikä meillä soi.
1: Jaana täällä, aurinko paistaa, mikä sen parempata, paitsi tietysti se biisi toive. No, yksi olisi tämmönen kuin The Roses Are Red. Ja sitten terveisiä työkaverille Jukalle, Itä-Karttulan mökille. Moikka!
0: Lähetä oma biisitoiveesi ja perustelut Hitmixin WhatsAppiin numeroon 040 183 65 76. Tämä on Hitmixin kuulijakaappaus.

0: Parhaat ysärit
1: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Anteeks. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään operalippuja.
6: Sähän oot alasti.
5: Enkä ole. Onhan mulla housut.
6: Missä sun paita on?
5: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
6: Siis mitä?
5: Mä säästän. Ajattelin mennä kesällä laivalle.
7: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
8: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
9: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
8: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
9: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
10: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä.
11: Värisilmä.
12: Ei kun morjasta pöytään.
13: Puilo, miten voin auttaa?
14: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
13: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
14: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
13: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
14: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
13: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
14: Niin, paljon.
13: 149, tuukko hakee?
14: En, tuun.
15: Tule puhiloon.
16: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
17: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
16: Pitkä omaan päähän?
17: Omaan päähän Wilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
16: Kiitos.
18: Wilhelm.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
2: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
3: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
2: Ja onhan meillä tekoälyjä.
3: Meidän pitäisi kouluttaa.
2: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
3: Pertti, teidän Miro on 7.
2: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
3: Pertti, hengitä ja ota Barona. Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Barona. Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
6: Aku Ankka ja Otto 54.
7: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
6: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
7: Mutta entäs joku huumoribiisi?
6: Ei.
7: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
6: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
7: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
6: Näin.
8: Tämä on Hitmixin kuulijakaappaus. Lähetys, jossa sinä määräät, mikä meillä soi. Hitmixin kuuntelijoilla on tunnetusti Suomen paras musiikkimaku.
9: Ja Hitmixillä suurin valikoima hittejä 90- ja 2000-luvuilta.
8: Mutta mikä niistä saa juuri sinut parhaimmalle tuulelle? Lähetä biisitoiveesi ja perustelut Hitmixin.

0: Hitmixillä tyttipuhelimessa.
1: Sakke täällä. Mä kuulin, että teillä on tosi pitkä kesä.
0: Joo, 100 päivää.
1: Oho, on se kyllä tosi pitkä. Mitä te niinku teette?
0: No, soitetaan kesähittejä koko kesä, tietty.
1: No huuh.
2: Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. 24.

0: Tämä on Hitmixin kuulijakaappaus. Sinä päätät, mikä meillä soi.
1: Tuo Koralen ja Pojun esittämä Kippaama biisi on oikein varmasti tuleva kesähitti tälle kesä, että laitetaanhan se kuulumaan. Ja terveiset Jyrkille tuohon naapuriin ja Janille Kesälahdelle ja Jorille Toroppalla ja kaikille muille. Ja mukavaa illan.
0: Lähetä oma biisitoiveesi ja perustelut Hitmixin WhatsAppiin numeroon 040 183 6576. Tämä on Hitmixin kuulijakaappaus.

0: Huomio, huomio.
1: Tämä on Hitmixin
0: kuulijakaappaus.
1: 4 tuntia Hitmixin kuuntelijoiden valitsemia suosikkeja.
0: Kuten tämä.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
1: Global Connect.
3: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
4: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
6: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtänä olisi kanaa.
5: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
6: Hei, eli kana ja porkkana.
5: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Moro Matti. Mitä äijä?
8: Rähmä.
7: No. Mikä nyt?
8: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi. Ei kun
1: morjasta pöytään. Puilo, miten voin auttaa?
2: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
1: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
2: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
1: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
2: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
1: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
2: Niin, paljon.
1: 149, tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule puhiloon.
3: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
4: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
7: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
8: Voiko se oikeasti toimii?
7: Voi se, Gelorevoise.
9: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
10: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
9: Gelorevoise.
10: Vain apteekeista.
11: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
12: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
11: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
13: Hei

0: tapaus. Sinä päätät, mikä meillä soi.
1: Haluaisin kuulla Karjaisuleijonan. Kiitos. Ja hyvää viikonloppua.
0: Lähetä oma biisitoiveesi ja perustelut Hitmixin WhatsAppiin numeroon 040 183 65 76. Tämä on Hitmixin kuulijakaappaus.

Hitmixin kuulijakaappaus. Tämäkin kappale on kuuntelijan valinta. Lähetä oma biisitoiveesi ja perustelut Hitmixin WhatsAppiin numeroon 040 183 6576.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini, testamiin.
5: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Moi!
8: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
7: En mä nyt.
9: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
10: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
11: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
12: Huipputarjoukset Rustasta. Varstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
14: vaasansähkö.fi.
15: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
16: Tunteiden paloa mailaparressa.
17: Merkki päällä, siitä lävätään.
16: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
18: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
16: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
19: Huhhuh, sentään mitä peliä.
16: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
20: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
21: Niin sua. Elämä on.
22: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
23: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää. Tuu hakemaan kamut ja ranut. Tiedätkö mistä? No mäkkäristä.
24: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
25: Syö ranuja
26: ja tapaa kamuja Mäkkärissä.

0: on Hitmixin kuulijakaappaus.
1: Sinä päätät, mikä meillä soi.
2: No, Arttu ja
3: Ansu.
2: Täällä, että meidän toivebiisi olisi Kultherin Ding Dong, Ding Ding Dong Song.
1: Lähetä oma biisitoiveesi ja perustelut Hitmixin WhatsAppiin numeroon 040 183 65 76. Tämä on Hitmixin kuulijakaappaus.
4: Oh, you touch my tra-la-la. Mmm, my ding-ding-dong.

0: you touch my tra-la-la. My ding ding dong.
1: Huomio, huomio.
2: Tämä on Hitmixin kuulijakaappaus. 4 tuntia Hitmixin kuuntelijoiden valitsemia suosikkeja,
1: kuten tämä.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
3: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
4: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtänä olisi kanaa.
3: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Adrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
4: Hei, eli kana ja porkkana.
3: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta adria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
5: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
6: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Freitersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
1: Niin.
0: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
1: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
0: Siis autohuolet Turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
1: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
0: Siinä kaikki.
1: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
3: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
4: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
3: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
4: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
3: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
4: Niin, paljon.
3: 149, tukko hakee.
4: En. Tuu.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
2: Bond. James Bond.
3: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
4: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
5: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
6: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
7: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-lytä.
8: Tämä on Hitmixin kuulijakaappaus. Lähetys, jossa sinä määräät, mikä meillä soi. Hitmixin kuuntelijoilla on tunnetusti Suomen paras musiikkimaku.
9: Ja Hitmixillä suurin valikoima hittejä 90- ja 2000-luvulta.
8: Mutta mikä niistä saa juuri sinut parhaimmalle tuulelle? Lähetä biisitoiveesi ja perustelut Hitmixin.

0: Hitmixillä tyttipuhelimessa.
1: Sakke täällä. Mä kuulin, että teillä on tosi pitkä kesä.
0: Joo, 100 päivää.
1: Oho, on se kyllä tosi pitkä. Mitä te niinku teette?
0: No, soitetaan kesähittejä koko kesä, tietty.
1: No huhhuh.
2: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. 24. toukokuuta.

0: Tämä on Hitmixin kuulijakaappaus. Sinä päätät, mikä meillä soi.
1: Tumpi morjes. Kun kuulin tän ekaa kertaa, niin oli vähän silleen, että mitäs hiemmettiä tässä lauletaan. Automankka oli aika hiljaisella. Eli Kygo Hamster, ei kun siis Hot Stuff.
0: Lähetä oma biisitoiveesi ja perustelut Hitmixin WhatsAppiin numeroon 040-183-6576. Tämä on Hitmixin kuulijakaappaus.

Lähetä oma biisitoiveesi ja perustelut Hitmixin WhatsAppiin numeroon 040 183 65 76. Tämä on Hitmixin kuulijakaappaus.

0: viikon suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Moi!
2: Moi! Nyt on kovat bailut!
1: Okei. Okay.
2: Täällä on siis ihan kaikki.
1: Aha.
2: Ja ilmaiset tarjoilut.
1: Oo, kiva.
2: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
1: En mä nyt.
3: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
4: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.

0: katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Ai! Onks Burana?
2: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
5: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
6: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold.
7: Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
8: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
9: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: On paras paikka päällä maan.
11: Isi. Iskä!
12: No?
11: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä askosedän vierasaitassa, missä ei saa edes pädiä latuun.
12: Joo.
11: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
12: Siis, mitä?
11: Niin, että mitäpä siihen sanot.
10: Mennään Powerparkiin!
13: Hitmixin aamu.
14: Tutkimusten mukaan alle 30-vuotiaat suomalaiset ovat erittäin huolissaan terveydestään. Ja tietenkään ei auta pätkääkään se, että some on täynnä kaikennäköistä terveyssisältöä, joka johtaa itse diagnosointiin. Jos et ole diagnosoinut itsellesi jotain pilkkukuumetta, niin mielenterveyssisällöistä yleisin epäilty itse diagnoosi on ADHD. Ja terveydenhuollon ammattilaiset täällä varoittaa, että väärät diagnoosit saattaa hidastaa oikean avun

0: putoamista, mutta samaan aikaan myöntävät, että tiedon leviäminen on lisännyt ainakin mielenterveydestä puhumista, mutta myös muista taudeista puhumista. Ehkä hyvä tässä on se, että tämä todistaa vääräksi mun itse kuvitteleman mukafaktan siitä, että Jet-sukupolvi ei tee mitään muuta kuin syö avokadoleipiä ja joo.
1: Hitmixin aamu. Arkisin 6-10. Hitmix. Hitmix. Parhaat ysärit. Ja 2000-luvun.

0: kaappaus. Sinä päätät, mikä meillä soi.
1: Terveisiä Kroatiasta. Ihanan lämmintä, kaunista. Ja musiikkitoiveena olisi Basic Elementin That You Right Now. Kiitti ja moi moi.
0: Lähetä oma biisitoiveesi ja perustelut Hitmixin WhatsAppiin numeroon 0401836576. Tämä on Hitmixin kuulijakaappaus. Touch. You. Right now.

0: Hitmix on mukana Euroviisuissa.
1: Terkkuja Viinistä Euroviisuista. Tänään on vihdoin se suuri päivä, nimittäin Euroviisujen finaali. Mä pääsin eilen jo muun median kanssa näkemään, miltä viisujen finaali tulee näyttämään, ja tässä muutamia paljastuksia siitä. Kaikkien artistien vedot on toki samanlaiset kuin aikaisemmin, mutta pientä jännitystä aiheuttaa se, miten lavalla saadaan kaikki valmiiksi ajallaan ennen Suomen esitystä. Suomi esiintyy siellä 17, ja sitä edeltävän Moldovan esityksen lavasetti on niin erilainen, että tuo vaihto tulee olemaan aika massiivinen. Treeneissä Suomen esityksen aloitus venähti, mutta toivotaan, että illalla kaikki menee juuri niin kuin pitääkin. Muuten tuo 17 sija esiintyä tuntuu olevan vallan hyvä, nimittäin samalta paikalta 20 vuotta sitten Lordi ponnisti voittoon. Täällä Viinissä tunnelma on todella odottava ja Suomi on edelleen kaikkien huulilla. Kaupunkiin saapunut Hääriä kommentoi Lindan ja Peten tilannetta näin.
2: Lindalle Petelle menee todella hyvin. Jerellä eli Käärillä meni todella hyvin vuonna 2003. Ja siitä oikeastaan lähtikin se, että Suomi on pakko tulla se voitto. Tässä nyt on... Ollaan nähty Windows 95 ja Erika oli myös erittäin vahvoilla, mutta ei riittänyt siihen kirkkaampaan pokaaliin. Mutta nyt on kyllä semmoinen meihemi tuossa, mitä näkee sivusta ja kaduilla ja Suomen liput liehuu, niin saman tyylistä kuin vuonna 2003. Ja täällä niin kuin yleisö haluaa myös, että yleisön ennakkosuosikki ja yleisösuosikki, niin kyllä mä oon vahvasti sitä mieltä, että voitto tulee tänä vuonna Suomeen.
1: Pientä mylläkkää vedonlyöntitilastoissa käydään koko ajan, mutta Linjan ja Peten vankkaan ammattitaitoon voi kyllä Suomen kansa luottaa. Ei muuta kuin nautinnollista Euroviisujen finaalipäivää, go Liekin heitin.
0: Lisää Euroviisuista kuulet supla.fi/viihde. Miksi kahta?

0: listen to me.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hit Mix.
4: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
5: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
6: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
7: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
8: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu Saudi. Ota
9: easy and out edelleen. Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
10: Isopää soittaa.
11: Halo, herra johtaja.
12: Moi Untamo, missä sä oot?
11: Autossa.
12: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
11: Puuilosta? En mä tiedä.
12: Ai, mitä et tiedä?
11: Niin, että viittiinko hakee.
12: Kuin niin?
11: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
12: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
11: Häh? Firman piikkiin?
13: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puuiloon.
14: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
15: Niin sua. Elämä on.
16: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
17: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
16: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: Sitten siellä Jussi puhelimessa?
1: Nopa sitä moi. Semmosta vaan, että milloin toi kesä alkaa?
0: Se alkaa 24. toukokuuta ja hei, kestää 100 päivää.
1: Wow, se on tosi pitkä.
2: Niin on. Hitmix, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. 24. toukokuuta.

0: on Hitmixin kuulijakaappaus.
1: Sinä päätät, mikä meillä soi.
2: Markku Marttilasta, morjens. Ensimmäinen viikonloppu, 3 viikonloppu. Putki on ollut poika, niin nyt olisi vähän vapaata paljua ja saunaa, niin voisi tempasta vaikka, kun skuutteri on täynnä, niin Two Brothers on the Fourth Floor ja Dreams tai Malkka on joku muu biisi, jos se Dreamsi käy. Kiitti, moro.
1: Lähetä oma biisitoiveesi ja perustelut Hitmixin WhatsAppiin numeroon 040 1833 6576. Tämä on Hitmixin kuulijakaappaus.

0: Hitmixin
1: kuulijakaappaus.
2: Tämäkin kappale on
1: kuuntelijan valinta.
2: Lähetä oma biisitoiveesi ja perustelut Hitmixin WhatsAppiin numeroon 040 183 65 76. Ladies and gentlemen, this is

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
3: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
4: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinannu löytää mistään oopperalippuja.
5: Sähän oot alasti.
4: Enkä ole. Onhan mulla housut.
5: Missä sun paita on?
4: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
5: Siis mitä?
4: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
6: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolai.
7: Kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
8: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
9: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Helsinki, Espoo, Turku.
11: Tampere, Lahti, Kouvola.
10: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
11: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
10: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sitten lauletaan.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
14: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
13: Tää hyvältä näyttää.
15: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
16: Aku Ankka ja Otto 54.
17: Mulla on vielä yksi idea. Voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
16: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
17: Mutta entäs joku huumoribiisi?
16: Ei.
17: Ha, hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
16: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
17: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
16: Näin.
18: Tämä on Hitmixin kuulijakaappaus. Lähetys, jossa sinä määräät, mikä meillä soi. Hitmixin kuuntelijoilla on tunnetusti Suomen paras musiikkimaku.
19: Ja Hitmixillä suurin valikoima hittejä 90- ja 2000-luvuilta.
18: Mutta mikä niistä saa juuri sinut parhaimmalle tuulelle? Lähetä biisitoiveesi ja perustelut Hitmix.

0: Hitmixillä tyttipuhelimessa.
1: Sakke täällä. Mä kuulin, että teillä on tosi pitkä kesä.
0: Joo, 100 päivää.
1: Oho, on se kyllä tosi pitkä. Mitä te niinku teette?
0: No, soitetaan kesähittejä koko kesä, tietty.
1: No huh.
2: Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. 24.

0: tapaus. Sinä päätät, mikä meillä soi.
1: Ensinnäkin toimepiisi. Se voisi olla tämä Play the Live, Safri Duo. Sitä ei varmaan vähän aikaan soinut, niin se tuo semmoisen hyvän fiilikseen. Ja tosiaan ollaan täällä bussiratin takana ja Espoossa ja aurinko paistaa ja MM-kisat tulee. Voisiko paremmin olla? Oikein mukavaa viikonloppua ja hyviä kisoja kaikille. Moi!
0: Lähetä oma biisitoiveesi ja perustelut Hitmixin WhatsAppiin numeroon 040 183 65 76. Tämä on Hitmixin kuulijakaappaus.

0: Huomio, huomio. Tämä on Hitmixin kuulijakaappaus. 4 tuntia Hitmixin kuuntelijoiden valitsemia suosikkeja, kuten tämä.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.

0: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
1: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
0: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
1: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
2: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
4: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
5: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
4: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
5: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
4: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
5: Niin, paljon.
4: 149, tuukko hakee?
5: En, tuun.
6: Tule puhimaan.
7: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
8: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
9: Ei vai!
8: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
10: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
11: Totta kai pidän korkeista koroista, paitsi autokaupoissa. Kun kuulin, että Toyota Helsingissä rahoitusratkaisun saa superdiilillä, ei mikään enää pidätellyt minua. Toyota Helsinki on Hertsikassa Mekaanikon kadulla. Toyota Helsinki.fi. Suosittelen.

0: vapaus. Sinä päätät, mikä meillä soi.
1: No terve, se on Elsa tässä Nurmijärveltä. Me ollaan täällä omalla porukalla mennä juhlimaan siskon valmistujaisia. Tässä kuullaan Master Boyn Show Me Colors -kappale. Hyvää viikonloppua!
0: Lähetä oma biisitoiveesi ja perustelut Hitmixin WhatsAppiin numeroon 040 183 65 76. Tämä on Hitmixin kuulijakaappaus.

0: suurimmat hitit. Hit Mix. Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
1: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
2: Tuli ne pitkä heti omaan päähän.
1: Pitkä omaan päähän?
2: Omaan päähän Vilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskittytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
1: Kiitos.
3: Vilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan. Ei kun
4: morjasta pöytään. Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
4: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
5: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
4: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
5: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
4: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
5: Niin, paljon.
4: 149, tuukko hakee?
5: En, tuun. Tule
6: puhilaan. Let's Eetuilaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

0: Tiia.
1: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
2: No, mä voin avata sen rekryprosessi.
1: Ja onhan meillä tekoälyjä.
2: Meidän pitäisi kouluttaa.
1: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
2: Pertti, teidän Miro on 7.
1: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
2: Pertti, hengitä ja ota Barona.
3: Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
3: Barona.
4: Hitmixin aamu.
5: Nyt kyllä tulee heti kärkeen, kun on päivän nice to know. Nyt sä tiedät -tyyppinen uutinen, mutta siis aurinkokuntamme toisiksi lähinnä aurinkoa sijaitsevaa planeetta, eli Venus, joka on siis kooltaan ja rakenteeltaan hyvin samankaltainen kuin maa. Ja tää nyt meni saman tien ihan meikäläisen johonkin avaruustieteen oppitunniksi, mutta siis jos et tiennyt, Venusta kutsutaan maan sisarplaneetaksi, ehkä oot joskus kuullut. Minä olin hyvin kiinnostunut tämän tyyppisistä asioista joskus koulussa ja myöhemminkin. Mutta siis Venuksessa yksi päivä kestää about 5800 tuntia, eli 243 maanpäivää.
4: 6-10 arkisin, Hitmixin aamu.
3: Hit.

0: Hitmixillä Jussi puhelimessa.
1: Nopa sitä moi. Semmosta vaan, että milloin toi kesä alkaa?
0: Se alkaa 24. toukokuuta ja hei, kestää 100 päivää.
1: Wow, se on tosi pitkä.
2: Niin on. Hitmix, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. 24. toukokuuta alkaen.
3: Hitmix.
4: Vi sitter här i väntan, vi spelar lite Dota.
5: I hear you man.

0: be happy.
1: Tämä on Hitmixin kuulijakaappaus. Sinä päätät, mikä meillä soi.
2: Biisitoive olisi Portio Boysin ja Matin ja Tepon Vauhti kiihtyy. Ja hyvää viikonloppua kaikille. Moikku!
1: Lähetä oma biisitoiveesi ja perustelut Hitmixin WhatsAppiin numeroon 040 183 65 76. Tämä on Hitmixin kuulijakaappaus.

0: Tämä on Hitmixin kuulijakaappaus. Lähetys, jossa sinä määräät, mikä meillä soi. Hitmixin kuuntelijoilla on tunnetusti Suomen paras musiikkimaku.
1: Ja Hitmixillä suurin valikoima hittejä 90- ja 2000-luvuilta.
0: Mutta mikä niistä saa juuri sinut parhaimmalle tuulelle? Lähetä biisitoiveesi ja perustelut Hitmixin

0: Ottaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
1: Global Connect.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Ei kun morjasta pöytään!
7: Puilo, miten voin auttaa?
8: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
7: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
8: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
7: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
8: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
7: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
8: Niin, paljon.
7: 149, tuukko hakee?
8: En, tuun.
9: Tule puu-iloon.
10: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
11: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
12: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
13: Aku Ankka ja Otto 54.
14: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
13: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei...

0: hauskoja.
1: Mutta entäs joku huumoribiisi?
0: Ei.
1: Ha-ha-ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
0: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
2: Akuankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
0: Näin.
3: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
4: Hitmixillä DJ Ice K ja Poppikone.
5: Erittäin huippua lauantai-iltaa jälleen kerran teille kaikille. Tervetuloa Hitmix-taajuuksille bailaamasta lauantai-illan ultimaattista dansemusiikkiohjelmaa, eli DJ Ice K:n Poppikonetta. Meikäläinen totta kai DJ Ice K, ja iso kiitokset tähän väliin Tampereen Rymy Eetuun keskiviikkoillan keikasta. Oli huikeet bileet. Kiitos, kiitos, kiitos. Ja kiitoksia myös sille porukalle, joka viikko toisensa jälkeen nakkailee niitä toiveita Poppikoneen toiveboksiin, ja niitä oli tällekin viikolle saapunut huikea määrä, ja otetaan niistä totta kai mahdollisimman monta soittoon. Ja jos mietit, että mihin voi toivoa, niin Poppikoneen toiveboksihan löytyi osoitteesta supla.fi/hitmix. Tänä lauantaina ilta starttaa Aliisan toiveella. Tää on kotimaista legendaarista Bonfunk MC:siä. Kappale on nimeltään Abrakin Beats. Poppikoneisiin volaa lisää ja sit lähdetään sheikkaan tätä lauantai-iltaa läpi. Let's go!

Illan toista toivebiisiä pukkaa tähän heti perään. Tää on Teron toive. Terkut vaan Terolle, mahtavaa lauantai-iltaa. Ja Culture Beat kappaleella Cut You Get It lähti soimaan juurikin nyt. Aivan piakkoin luvassa myös legendaarista Technotronicia ja siihen perään vähän spesiaalimpaa raitaa Captain Jackille.

0: Siinä meni aivan mahtava Technotronic-kappaleella Pump Up The Jam. Se oli vuosimallia 96 ja tarkemmin ottaen Sequential One Radio Mix. Mut nyt tähän perään sitä luvattua vähän harvinaisempaa Captain Jackia. Miina toivoi tätä tälle lauantai-illalle. Terkut vaan Miinalle, kiitoksia toiveesta. Ja tää on tosiaan Captain Jack Holiday.
1: Hit Mixillä parhaat bileet lauantaisinkin. DJ Ice K ja Poppikone.

0: Siinä meni tosiaan Popikoneen lauantai-illassa vähän vähemmän soinutta Captain Jackia kappaleella Holiday, ja kyllähän tosta tulee varsin kesäinen biisi. Erittäin hieno ja vähän soinut raita. Nyt kuitenkin tähän perään kurvataan Popikoneen aikakoneella vuoteen 99. Joissakin maissa tämä biisi julkaistiin tosin vasta 2000, mutta hieno ATB:n klubileka nimeltään Killer kuullaan nyt.
1: Hitmix. Popikoneen aikakone.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
5: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
4: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
5: No varmasti maistuu.
4: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Se on mammutti, se tallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
7: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
8: Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
9: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
10: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupas kipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
9: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
10: Loistavaa.
11: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
12: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
13: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen. Täysin varusteltu. Ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
14: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
15: No kyllä.
14: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
15: Niin,
14: mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Juh. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
16: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
17: AD jatkaa auton matkaa. AD.
0: Oku ja Saara. Hitmixin iltapäivässä.
18: Puhutaan unelma-ammateista. Oletko sellaisessa ja mikä se on? Mikko kirjoittaa WhatsAppissa, että olen 21 vuotta taksin ratissa. Harvassa on ne kerrat, kun on töihin lähtö harmittanut. Meikäläinen on jo neljännen polven kuski, joten tähän on jotenkin kasvanut. Mulle tuli hyvä fiilis tästä viestistä, koska voisi jotenkin ajatella, että esimerkiksi taksikuskin ammatti on sellainen, että väkisinkin joku päivä on silleen, että ei juman kautta, että tänä päivänä mä en jaksa yhtään humalaista, yhtään niin kuin lörpöttelijää tai pummia tai mitä vaan, mutta hei, hienoa, Mikko on unelma ammatissa.
19: Hei, taksikuskithan ne vasta niitä lörpöttelijöitä onkin, niin ei ihme, että ne siellä viihtyy.
20: Kahdesta kuuteen arkisin.
0: Hitmixin iltapäivä.
21: Hitmixillä tyttipuhelimessa.
22: Sakke täällä. Mä kuulin, että teillä on tosi pitkä kesä.
21: Joo, 100 päivää.
22: Oho, on se kyllä tosi pitkä. Mitä te niinku teette?
21: No, soitetaan kesähittejä koko kesä, tietty.
22: No huhhuh.
20: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. 24. toukokuuta alkaen.
2: Hit.
23: Ui, millä Bile Drivella jatketaan popikoneen lauantai-iltaa. Tämä on totta kai se legendaarinen Pakito tuolta Ranskan suunnalta, mutta tällä kertaa kappaleella Moving on Stereo. Niko toivoi tätä Kokkolan suunnalta. Terkut Nikolle, mahtavaa lauantai-iltaa. Ja aivan pian perään kuullaan myös Interfacea, Climaxia ja Lady Violettia.

Sitten tähän perään tykitelläänkin Sarin toive Interfaceiltä mahtavaraita nimeltään Move That Body. Ja tämän jälkeen kuullaankin illan ensimmäinen DJ Aiskon levyarkiston nosto.

0: Nyt tosiaan tässä vaiheessa lauantai-iltaa kuullaan illan ensimmäinen DJ Icecon levyarkisto. Nostetaan hieno Glimaxin kappale nimeltä Everywhere. Ja siihen perään vähän Lady Violet ja Beautiful Worldilla. Ja sit tuleekin jo poppikoneen herkkää hetki.
1: DJ Icecon levyarkisto nosto.

Siinä meni aivan mahtava bailubiisi sieltä ihan vuosituhannen taitteesta. Se oli Mikon toive, kiitokset tästä toiveesta. Ja Lady Violet, Beautiful World oli totta kai kappaleen nimi, jos jollain se meni ohi. Nyt jo iltaa jatketaan poppikoneen herkällä hetkellä, eli mennään niihin välihitaisiin, mutta poppikonetyyliin. Eli bailataan aivan täysiä sitten loppujen lopuksi. Bändi on nimeltään Origene ja kappale on Closed.

0: Istek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi-energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Mä lähden rustaan, tuut se mukaan.
5: Ostat sä taas grillin?
4: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
5: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja yes. Pieni pallogrilli grillikin. Juu. Eikö se riitä?
4: Ei riitä.
6: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
8: Parkman.
9: Tallinnaan vai Tukholmaan?
10: Ehittäis molempiin.
11: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
9: Nonni, lähetäs laivalle.
12: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
13: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
14: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Check out blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä check out blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vai

Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta. Hit.

0: DJ Ice Kane, poppikone.
1: Iltaa jatketaan Savonlinnan Iinan toiveella. Hän oli Anni-siskon kanssa viettämässä aikaa viime viikonloppuna käsittääkseni mökin terassilla ja toivoi tätä Magic Affair, Night of the Raven, mikä on erittäin mahtava biisi, otetaan se mielellään soittoon. Aivan mahtavaa lauantai-iltaa siis teillekin ja pian kuullaan myös vähän Lacrimea ja Solid Bassia.

Siinä tosiaan mahtava raita Magic Affairilta Night of the Raven, mutta tähän perään jatketaan iltaa Kaisan toiveella ja mennäänkin todelliseen yhteislaulubiisiin. Tämä on L.A. Cream, La Cream ja Free.

Siinä meni erittäin huikea, mahtava Linnean toive tälle lauantai-illalle, Solid Base ja Mirror Mirror. Ja jos sulla on sattunut käymään niin, että et ole päässyt tämän Solid Base-bändin keikalle ikinä, niin kannattaa mennä. On kyllä energistä touhua. Mutta nyt, ennen kuin mennään popikoneen tämänkertaiseen Powerplay-raitaan, niin pudotellaan Markuksen toive. Tää on CB Milton ja It's a Loving Thing.

0: Sitten paukutellaankin se tämänkertainen Poppikoneen Powerplay-raita, eli energistä kappaletta pukkaa todenteolla. Tää on samalla myös Annin toive ja mahtavaa Two Unlimitedia kuullaan kappaleella Jump for Joy.
1: Poppikoneen Powerplay.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
5: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
4: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
5: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
5: Beellytä, beellytä.

0: Puilo, miten voin auttaa?
1: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
0: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
1: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
0: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
1: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
0: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
1: Niin, paljon.
0: 149, tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule
2: puu-ilon. Kesän kohokohta on täällä. Kammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma kammerfest.fi.
3: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Bond. James Bond.
5: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
6: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tää erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
7: Voiko se oikeasti toimii?
6: Voi se, Gelorevoise.
8: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
9: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
8: Gelorevoise.
9: Vain apteekeista.

0: kestää.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamuja Mäkkärissä.
4: Ba-da-ba-ba-ba.
5: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
6: Hitmixillä parhaat bileet lauantaisinkin. DJ Ice K ja Poppikone.
7: Vakkari Toivo ja Seppo K on toiveella jatketaan tätä Poppikoneen lauantai-iltaa ja hänen sanoja lainaten, niin tämä on ihanaa eurohumppaa, mikä sopii lauantai-iltojen iloksi. Bändi on nimeltään Walkman ja kappale on Don't Wake Me Up.

0: Siinä tosiaan vähän tuoreempaa eurohumppaa Walkman-kappaleella Don't Wake Me Up, tähän perään vähän Bryan Adams teemoitettua dansemusaa. Tämä on Nova Space Run to You, ja tämä on Minnan toive, mahtavaa lauantai-iltaa Minnalle myös, ja siihen perään sitten vähän Puffendorfia ja DJ Sassia.
1: Hitmix. Lauantain parhaat bileet tarjoaa Hitmix ja DJ Ice Cake.

Siinä meni tosiaan energistä ja päräyttävää raitaa poppikoneen lauantai-iltaan Pufendorf Everybody Scream. Tähän perään sitten DJ Sass featuring Stunt. Kappale on nimeltään Raindrops ja Mario ja Mika toivoi tätä kimppatoiveella mahtavaa lauantai-iltaa teille. Ja siihen perään sitten se poppikoneen tämänkertainen korvamatto.

0: Sitten mennäänkin siihen erittäin tarttuvaan raitaan tälle lauantai-illalle. Vuorossa on Poppikoneen tämänkertainen Korvamato-kappale. Käsittääkseni tämä on myös suhteellisen tuoretta Crazy Frogia. Kyllä, kuulit oikein. Luvassa on tuoretta Crazy Frogia. Kappaleen nimi on Crazy Saxo Beat.
1: Poppikoneen Korvamato.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Sori, saanko lainata sun suihkua?
3: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
2: Juu, mä voin ottaa.
3: Onko sun suihku rikki vai?
2: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
4: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
1: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Ei kun morjasta pöytään!
8: Puilo, miten voin auttaa?
9: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
8: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
9: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
8: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
9: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
8: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.

0: 149, tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Tule puu-ilon.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
2: Parkman.
4: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
5: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
6: Voiko se oikeasti toimii?
5: Voi se, Gelorevoise.
7: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
8: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Luepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
7: Gelorevoise.
8: Vain apteekeista.
9: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
10: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
9: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: Mitmiksellä Jussi puhelimessa?
1: Nopa sitä moi. Semmosta vaan, että milloin toi kesä alkaa?
0: Se alkaa 24. toukokuuta ja hei, kestää 100 päivää.
1: Wow, se on tosi pitkä.
2: Niin on. Hitmix, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä 24. toukokuuta alkaen.
3: Hitmix.
4: Daisyn Toyboyn kappale jatkaa Poppikoneen lauantai-iltaa. Kiitokset Joonalle tästä toiveesta. Ja Poppikoneen toiveboksinhan löydät osoitteesta supla.fi/hitmix.

nimimerkki Mr. Kulta. Hän omistaa tämän kappaleen omalle rakkaalleen ja sen verran hän paljastaa omasta henkilöllisyydestään, että hän on kuulemma Kajaanin suunnalta. No kuitenkin laitetaan toivetta soimaan. Bändi on nimeltään Da Blitz ja Take My Way.

0: Siinä tosiaan meni Dublitz-kappaleella Take My Way, ja tämän seuraavan toivekappaleen myötä menemme ehkä niihin formulakisojen kultavuosiin. Pääartisti on nimeltään DJ Visage, ja kappale on Formula 1, ja Ville toivoi tätä. Mahtavaa lauantai-iltaa Villelle myös.
1: Hitmix. Lauantain parhaat bileet tarjoaa Hitmix ja DJ Ice K.
2: Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's!

0: Siinä meni Ysärin ja Eurodansen kulmakiviin kuuluvaa bändiä nimeltä Erotic kappaleella Max Don't Have Sex With Your Ex. Ja nyt tähän perään soitellaankin se juttu, mikä tulee meikäläisen jokaisella DJ-keikalla, jokaisessa poppikone radiolähetyksessä. Ja kyseessähän on DJ Aiskoon legendaarinen ysäriviisaus, koskaan ei ole liian aikaista yhdelle skuuterille. Tällä kertaa tältä bändiltä kuunnellaan kappale nimeltä Rock Bottom, ja Tuppu toivoi tätä mahtavaa lauantai-iltaa jälleen kerran Tupulle.
1: DJ Ice K. Koskaan ei ole liian aikaista yhdelle skuutterille.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
5: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on

0: Puilo, miten voin auttaa?
1: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
0: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
1: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
0: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
1: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
0: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
1: Niin, paljon.
0: 149, tukko hakee.
1: En, tuun. Tule
2: puhilaan. Suomen penkkiurheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
3: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
2: Pitkä omaan päähän?
3: Omaan päähän Wilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
2: Kiitos.
4: Wilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
5: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
6: Pitkät suhteet ei oo mun juttu. Vuosi riittää, ainakin aluksi. Siksi Toyota Yaris vuodeksi käyttöön on ihan täydellinen superdiili. Helppo, huoleton ja valmis uusiin seikkailuihin. Toyota Helsinki on nyt Herttoniemessä osoitteessa Mekaanikonkatu 16. Toyota Helsinki.fi.
7: Hit

0: Hitmixillä DJ Ice K ja Poppikone.
1: Siitä se käynnistyi Poppikoneen loppukiri tälle lauantai-illalle ja tässä välissä on jo iso kiitos teille kaikille, jotka olette olleet mukana bailaamassa tätä lauantai-illan bileohjelmaa. Ja tosiaan Poppikoneen toiveboksi löytyi osoitteesta supla.fi kautta hitmix tiedoksi niille, jotka sitä tarvitsee. Ja kyllä, kyselyitä on tullut, että koska uutta musaa, niin tulee aivan piakkoin lisää uutta musaa. Toivottavasti saadaan se jo julki tämän kuun lopulla. Mutta nyt käydään todenteolla tämän Poppikoneen loppukirin kimppuun. Tämä on Ilpon toive. Tämä on tullut Tampereen suunnalta. Terkut Ilpolle ja bändi on nimeltään Peraan ja kappale Good Time.
0: DJ Ice Cream Poppikone loppukirin.

Sitten pudotellaankin sitä DJ Aiskoon, eli meikäläisen oma valinta raitaa tälle lauantai-illalle, ja mä halusin nostaa tämän siksi mukaan, kun tässä on hyvä meininki, hieno tunnelma, ja tää kuvastaa mun mielestä ehkä sitä fiilistä, josta tulee semmonen tunne, kun tän kuulee, että ne klubiraidat aikanaan iski jotenkin enemmän sinne sydämeen. Ainakin mulle tulee tästä biisistä semmonen fiilis. Mauro Picotto raidalla, Back to Cali. Hit.

Vielä ehditään tälle Popikone lauantaille pudottaa pari toiveraitaa. Tää on Elinan toive ja Kate Ryan, Deschenchanté pääsee nyt ääneen.

0: Super iso kiitos teille kaikille jälleen tästä mahtavasta lauantai-illasta. Mahtavaa, että olitte kuuntelemassa jälleen DJ Aiskoon poppikonetta. Tehdään taas ensi lauantaina sama temppu uudelleen. Toiveet poppikoneeseen osoitteesta supla.fi/hitmix. Ja meikäläinen seuraavan kerran keikalla kuun lopussa muistaakseni 29. päivä Joensuussa. Silloin mennään Kimmelissä Jysäri Dance Tourin merkeissä. Ja uutta musiikkiakin tulossa toivottavasti tämän kuun lopulla, kun sen perään kyseltiin. Mutta siis nyt on aika päätellä tämän lauantai-bileet. Kiitoksia vielä, että olit mun seurana. Laitetaan Tiinan toive illan viimeiseksi. Tää on Didi, hienolla raidalla Forever. Ja tämän biisin myötä mahtavaa lauantai-iltaa, illan jatkoa teille kaikille. Pistetään vielä kerran poppikoneisiin volaa lisää. Aisi kiittää. Moikka moi.
1: Hitmixillä DJ Ice K ja poppikone.

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja

0: Niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä. Ei kun
2: Puilo, miten voin auttaa?
3: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
2: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
3: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
2: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
3: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
2: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
3: Niin, paljon.
2: 149, tukko hakee.
3: En. Tuun. Tule
4: puhilaan. Mikä toi oli? Ja taas?
5: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
4: Häh?
5: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
4: Oivalluksen? Siis mitä?
5: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
6: Tallinnaan vai Tukholmaan?
7: Ei täis molempiin.
8: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Vara heti. Tallinksilja.fi.
6: Nonni, lähetäs laivalle.
9: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
10: Hit mix.

0: Hitmixillä tyttipuhelimessa.
1: Sakke täällä. Mä kuulin, että teillä on tosi pitkä kesä.
0: Joo, 100 päivää.
1: Oho, on se kyllä tosi pitkä. Mitä te niinku teette?
0: No, soitetaan kesähittejä koko kesä, tietty.
1: No huhhuh.
2: Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. 24. toukokuuta.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
4: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, Coachi Huikola, millä taktiikalla illan peliin?
5: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
4: Pitkä omaan päähän?
5: Omaan päähän Wilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
4: Kiitos.
6: Wilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan. Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
7: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
9: Aku Ankka ja Otto 54.
10: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
9: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
10: Mutta entäs joku huumoribiisi?
9: Ei.
10: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolah.
9: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
10: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
9: Näin.
11: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
12: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
13: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
14: Pitkät suhteet ei oo mun juttu. Vuosi riittää, ainakin aluksi. Siksi Toyota Yaris vuodeksi käyttöön on ihan täydellinen superdiili. Helppo, huoleton ja valmis uusiin seikkailuihin. Toyota Helsinki on nyt Herttoniemessä osoitteessa Mekaanikon katu 16. Toyota Helsinki.fi.

0: Internettä pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
3: Ei kun morjasta pöytään!
4: Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
4: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
5: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
4: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
5: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
4: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
5: Niin, paljon.
4: 149, tuukko hakee?
5: En, tuun.
1: Tule puu-iloon.
6: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
7: Osta Puuhamaan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
6: Kesäisen, sellainen on Puuhamaa.
8: Aku Ankka ja Otto 54.
9: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
8: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
9: Mutta entäs joku huumoribiisi?
8: Ei.
9: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
8: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
9: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
8: Näin.
10: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.

0: Hitmixillä Jussi puhelimessa.
1: Nopa sitä moi. Semmosta vaan, että milloin toi kesä alkaa?
0: Se alkaa 24. toukokuuta ja hei, kestää 100 päivää.
1: Wow, se on tosi pitkä.
2: Niin on. Hitmix, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. 24. toukokuuta alkaen.
3: Hitmix.
4: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: Saat Ysäri.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Moi!
4: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
3: En mä nyt.
5: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
6: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
7: vaasansähkö.fi.
8: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
9: Puhilo, miten voin auttaa?
10: Niin, me pidetään tässä meidän...

0: puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
1: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
0: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
1: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
0: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
1: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
0: Niin, paljon.
1: 149, tukko hakee.
0: En. Tuun. Tule
2: puu-ilon. Suomen Pekki-urheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peliin?
3: Tuli ne pitkä heti omaan päähän.
2: Pitkä omaan päähän?
3: Omaan päähän Vilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
2: Kiitos.
4: Vilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
5: Huomenta, Raimo.
6: Ole hyvä.
5: Kiitos. Mikäs tää on?
6: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
5: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
6: No, niinhän mä sanoin.
5: Mikäs teidän liikeidea on?
6: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
5: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
6: Häh, mikäs se on?
5: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
7: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.

0: Hitmixillä tyttipuhelimessa.
1: Sakke täällä. Mä kuulin, että teillä on tosi pitkä kesä.
0: Joo, 100 päivää.
1: Oho, on se kyllä tosi pitkä. Mitä te niinku teette?
0: No, soitetaan kesähittejä koko kesä, tietty.
1: No huhhuh.
2: Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. 24.

0: suurimmat hitit. Hitmix.
1: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
2: Global Connect.
3: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
4: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akaasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Helsinki, Espoo, Turku.
8: Tampere, Lahti, Kouvola.
7: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
8: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
7: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sitten lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
11: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
12: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
11: Tää hyvältä näyttää.
13: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.
14: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
15: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
14: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
15: Loistavaa.
16: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
17: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
18: Niin sua. Elämä on.

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hitmix.
3: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
4: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
3: Tuohon sopisi uudet makeantuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
4: Hei, eli kana ja porkkana.
3: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
5: Moi.
6: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
5: En mä nyt.
7: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
8: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki.

0: valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja dressmann.comista.
2: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
3: Bond. Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
4: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.fi.

0: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamoja Mäkkärissä. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
4: Hit Mix. Hit Mix. Parhaat ysärit.
5: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
6: Hey! This is...

0: Hitmixillä tyttipuhelimessa.
1: Sakke täällä. Mä kuulin, että teillä on tosi pitkä kesä.
0: Joo, 100 päivää.
1: Oho, on se kyllä tosi pitkä. Mitä te niinku teette?
0: No, soitetaan kesähittejä koko kesä, tietty.
1: No huhhuh.
2: Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. 24.

0: 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
2: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
3: Beellytä.
4: Ai. Onks puranaa?
5: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Noniin, mä lähtisin rustaan. Tarttetko jotain?
8: Joo, hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä.
7: Just.
8: Hei, ehkä aurinkovarjo täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös, olisi kiva se täytyy.
9: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
10: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompak MCs, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
11: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Fortum esittää. Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa.
14: Yes.
13: Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.

0: Hitmixillä Jussi puhelimessa.
1: Nopa sitä moi. Semmosta vaan, että milloin toi kesä alkaa?
0: Se alkaa 24. toukokuuta ja hei, kestää 100 päivää.
1: Wow, se on tosi pitkä.
2: Niin on. Hitmix, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. 24. toukokuuta alkaen. Hit.

0: viikon suurimmat hitit. Hitmix.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä. Hit mix.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Eliot, Kuumaa, Lauri Haap sekä lukuisat muut.

0: Fitmixillä Jussi puhelimessa.
1: Nopa sitä moi. Semmosta vaan, että milloin toi kesä alkaa?
0: Se alkaa 24. toukokuuta ja hei, kestää 100 päivää.
1: Wow, se on tosi pitkä.
2: Niin on. Hitmix, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. 24. toukokuuta.

0: Hitmiksillä tyttipuhelimessa.
1: Sakke täällä. Mä kuulin, että teillä on tosi pitkä kesä.
0: Joo, 100 päivää.
1: Oho, on se kyllä tosi pitkä. Mitä te niinku teette?
0: No, soitetaan kesähittejä koko kesä, tietty.
1: No huhhuh.
2: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. 24.

0: Come on, y'all deep. Y'all are crazy, man.
1: Hitmix tietysti myös sosiaalisessa mediassa. IG:ssä, Fasessa ja TikTokissa. Tuu mukaan sielläkin. Hitmix.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
0: Hit Mix. Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Hitmix. Seuraa Hitmixia TikTokissa. @hitmix_suomi. @hitmix_suomi.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Hitmixillä Jussi puhelimessa.
1: Nopa sitä moi. Semmosta vaan, että milloin toi kesä alkaa?
0: Se alkaa 24. toukokuuta ja hei, kestää 100 päivää.
1: Wow, se on tosi pitkä.
2: Niin on. Hitmix, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. 24. toukokuuta.

0: Hitmixillä Jussi puhelimessa.
1: Nopa sitä moi. Semmosta vaan, että milloin toi kesä alkaa?
0: Se alkaa 24. toukokuuta ja hei, kestää 100 päivää.
1: Wow, se on tosi pitkä.
2: Niin on. Hitmix. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. 24. toukokuuta.